Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odseli sonca.
0: Na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Soul Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Pihalni orkester Šentjur,
0: Mladi Korenjaki,
1: Miran Rudan,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9 letke na 8 letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
6: Moje jutro.
0: Moj Štajerski val.

0: Odlična Adele in Štajerski val. 6 je odbila ura, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Občina Podčetrtek je ta mesec dobila novega častnega občana Gojka Lončariča. O prejemu priznanja je spregovoril tudi o prihodnosti občine. Kot pravi, bi bilo treba več pozornosti nameniti predvsem območje, kjer je danes manj prebivalcev kot nekoč.
4: To je sicer naše okolje, naše Kozjansko, ne, ker bi morali najti način, kako poseliti zopet te griče tam, kjer so živeli naši starši. Tudi zdaj z prostorskim planom smo komaj dosegli to, da so parcele lahko majhne, ker ljudje pridejo živeti, dati več poudarka na tudi tiste vikendaše. Ne.
3: Za prihodnje generacije pa si želi predvsem, da bi mladi po končanem šolanju ostali v domačem okolju ter tam našli možnosti za življenje in delo. Nadaljujemo športom. Nogometaše Celja jutri v gosteh čaka prva tekma ligaškega dela Evropske lige proti ekipi nemškega Bajerja. Celjani se kljub ne najboljši popotnici v Nemčijo odpravljajo samozavestni, pripravljeni in osredotočeni. Bajer je sicer veliko vrednejša ekipa kot Celjani, saj njegova vrednost znaša skoraj 481 milijonov evrov, medtem ko so celjski nogometaši vredni dobrih 15 milijonov evrov. Skupina profesorjev in raziskovalcev iz Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze pa je v odprtem pismu opozorila na vse pogostejše primere, da predstavniki politične oblasti zavračajo vabila v informativne oddaje RTV Slovenija, ne dajejo izjav njenim novinarkam in novinarjem ter jim omejujejo postavljanje vprašanj na tiskovnih konferencah oziroma sorodnih dogodkih. Vedno večje število takšnih primerov kaže na to, da gre za sistematično izogibanje in ignoriranje. Avtori pisma poudarjajo, da novinarji RTV Slovenija vprašanj ne zastavljajo v svojem imenu, ampak v imenu javnosti.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno bo danes z dnevnimi temperaturami od 23 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, zjutranjo meglo, v četrtek in petek pa vreme večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Ob 6. uri imamo marsikje megleno jutro in temperature 11 stopinj na Frankolovem v Oplotnici, 11 prav tako v Dramljah in v Štorah, 12 stopinj v Majšperku.
6: Megleno jutro imamo, bodite pozorni in previdni, na Štajerski avtocesti pa je že med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani zastoj. Ko vas na poti kaj preseneti, tukaj smo srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 6 minut je čez 6, torek je danes 15. september in kmalu bo tu veliki petek, dan najboljše in največje čage na Štajerskem.
6: Šentjur fest je pred vrati, še samo 3 dni, ne?
0: Torej 3 dni časa imate, da se naspite, ker iz petka na soboto se ne bo spalo.
6: No, da se ta petek res plača k nam v Šentjur, pa slišite v nadaljevanju.
11: Šentjur fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Jan Plesnenjak in Flirt, oci na Štajerskem valu, 14 minut čez 6 je Lovro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15. smo, torek je danes in že ta petek imamo prvič v življenju priložnost, da na istem odru, v istem večeru vidimo in slišimo en kup vrhunskih glasbenikov.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Deva jih za začetek naštet, torej plesni klub Kušnime, Miran, Rudan, David Amarov, Zrok, Mladi korenjaki.
0: Potem Katja Jakš, Nina Doneli, Damjan Murko, Nastja Gabor, Martin, Marin Zver. Ne?
1: Ja, Il Divi, Anja Belini, Rok Piletič, ansambel Šepet, Zlata Žila.
0: Potem prihaja tudi ansambel Galama, pa Nika Zorjan, Špas Kvintet, ansambel Pik in pa Dejan Dogaja.
1: Ja, lepo, ne? Jaz vem, da bo vsaj tak fajn kot lani oziroma še boljše. Če lani niste bili z nami, evo iz prve roke, tu so bili odzivi naših obiskovalcev.
3: Super, super.
4: Pa fajn je, Coca-Cola pijem, babnica pije na mes mene, lej, to je to.
5: Noro, noro, tule, zabava na polno.
6: Kaj je rekel, jaz sem imam odlično, družba, folka jo, super, odlično, ful velikih je.
7: Super, fenomenalno.
8: Ja, super, super, moriš.
9: Božansko.
8: Božansko, rese. Jaz se vrhunsko počutim, vzdušje je zelo dobro, špriceri, alkohola dost, vsega dost, zadovoljni.
10: Nismo verili, da bo taka ploha. Samo je pogrli
11: bolj. Odlično!
0: Je rekel, pogrli je bila ploha. Tudi letos bo tako, tako da. Letos enostavno nadgradimo vse skupaj od 18. ure dalje na parkirišču za občino, tako da ne zamujati.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Forever Young, hit iz leta 1984 na Štajerskem valu, 22 minut čez 6. Gremo na ceste, Davor, kaj aktualnega?
1: Je gneča na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico, oziroma za Dobrovo proti Ljubljani. Bodite pozorni zaradi jutrne prometne konice. Potem gosta Magla v postavih marsikaj zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno s blagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. V Megli še vedno pazljivo in previdno v okolici šol in vrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta
2: ansambl Šepe.
4: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
3: Mladi korenjaki.
4: Koč pricr

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Like a Prayer in Madonna na Štajerskem valu. Ja, pred nami je pretežno jasen in zelo lep torek z dnevnimi temperaturami do 25 stopinj. Tudi jutri vreme ostaja večinoma sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle, no od četrtka naprej pa več oblakov, občasno tudi dež in nevihte.
1: Megleno jutro imamo, bodite pozorni, vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Pravite pa, da je zastoj na Štajerki med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, strpno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Če imate še kaj za dodat, tukaj smo srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, torek je danes 15. september, to pa pomeni?
1: Ja, da gremo še trikrat in za Dobrovo proti Ljubljani. Previdno, strpno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Če imate še kaj za dodat, tukaj smo srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro

0: Mister B, ki je na Štajerski val 6 in 39 je na uri, Lauro in Dauro vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 15. september in v prejšnjem tednu je uradno išla nova, že 72. izdaja Guinnessove knjige rekordov.
1: Verjetno vas najbolj zanimajo slovenski, v njej so naši trije novi in to zelo odmevni.
0: Dva sta povezana s harmonko, Robert Gotar je osvojil rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko, Anže Zavrl pa v pretečenem maratonu, ne, kjer je prav tako neprekinjeno igral na harmonko, tak da kapo dol obema.
1: Absolutno. No, nov slovenski rekord ima tudi Blaž Slanič in sicer najhitrejših 100 metrov na eno kolesu in najhitrejših 100 metrov na eno kolesu z žongliranjem. Mislim,
0: kake svaka legende smo mi, ne? Sicer pa sva še zbrskala kar nekaj bizarnih rekordov.
1: Ok, Davor, za začetek, kako dolgo si ti bil najdlje brez panca?
0: Uf, po moje, 2 dni zihar.
1: 2 dni, ok. Ja. Uradni rekord ima Randy Gardner v letu 1964. Det je bil za potrebe raziskave buden kar 11 dni.
0: Pa, kaj si ti, ne? Ja. Si predstavljati to?
1: Ne.
0: No, predvidevam, da ti, ne vem, Lauro, ne vem, bedev nisi rekordno, ne?
1: Ne, to zikar.
0: Maš pa mogoče, ne vem, kva, rekord uspajo, to ne. Pa, a?
1: Na zadnje sem se, veš, kje naspal?
0: Kje?
1: V maternici, ja.
0: No, neuradni rekord ima Američan Peter Tripp, ki naj bi neprekinjeno spal 24 ur.
1: Imamo pa tudi najdaljšega, koliko imaš ti dolgega, Davor?
0: Kosti, normalno, koliko
1: jezik, mislim, jezik.
0: Pa kak, ne vem, koliko imam jezik dolg,
1: no? No, malo manj kot 10 cm je rekord v dolžini jezika.
0: No, sem pa pripričan, da bo rekord padel tudi ta petek na Šentil festa, ne?
1: Ja, če ne drugega za najboljši čago v letu 2026, ne? Dobrodošli, ja, še enkrat, no. Absolutno. Peter Grašo, moje zlato, 6:41. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: No matter what in Štajerski val, 10 minut pred sedmo, dobro jutro vsem skupaj. Ne pozabite, da so danes do polnoči cenejše vstopnice za naš večer s prijatelji. Lahko jih dobite na prodajni strani Eventima oziroma na vseh poštah, na vseh petrolih, kamorkoli želite. Torej danes do polnoči, da ne bo slučajno kdo rek, da ni vedel.
1: Ne pa pozabiti, da so danes od polnoči dražji... Zopet se vemo kane. Dizel.
0: Ja, kurilno olje, pa ni, dizel je 1 euro. Dizel je 1 euro. Ja, če ga pol litra kupiš, je 1 euro.
1: Ah, daj ne.
0: Ja.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem. Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. Abitura.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Karpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Karpan. Vedno odlično.
2: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Dejte redno gibat, naj bo to hoja, kakršnokol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Robbie Williams, rock DJ in Štajerski val.
1: Z nami pa ni DJ-ka, ampak novinarka Nina Slak. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
0: A si bila kdaj kaki DJ?
2: Ja, na kaki zabavi, taki privat, ko je bilo treba z YouTube-a kaj vrteti.
0: Aj, to, ja, vsak je včasih DJ, ne.
1: Pa vse to smo vsi, se mi zdi tako.
0: Ja. Pa to je fajn, ne.
1: Pa to je legendarno.
0: Tam zihar greš kermo na živce svoje.
2: Ja, vsi imajo potem svoje glasbene želje.
0: Ja, okay. Naše glasbena želja je zdaj novice 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z občino Kozje izvaja celovito prenovo zdravstvene postaje v Kozje. O naložbi županja Milenca Krajnc.
6: V pripličju pa se na novo spostavlja večnamenska ambulanta. Urejeni bodo prostori za patronažno službo, garderobe za zaposlene, pisarna, večnamenski prostor, kjer se bo izvajala tudi preventivna zdravstvena dejavnost, te pa ureja se priročna kuhinska niša z jedilnico za zaposlene.
5: Pravi še.
6: Prenovljeni pa bodo v sklopu tega projekta tudi prostore zobne tehnike, dve ordinacije družinskih zdravnikov in pa prostor medicinske sestre, laboratorij in pa sanitarije tako za osebje, kakor tudi za paciente.
5: V pritličju zdravstvene postaje so med drugim uredili tudi dodatne prostore za arhiv. Skupna vrednost naložbe, ki vključuje gradbeno obrtniška dela, opremo in medicinsko opremo, znaša nekaj več kot 420 tisoč evrov. Od tega je skoraj 250 tisoč evrov zagotovljenih iz državnega proračuna, preostanek pa financira ta občina in zdravstveni dom. Dela bodo v celoti končana prihodnji mesec. Iz nogometnega kluba Celje so sporočili, da Vitor Campelos ni več trener članske ekipe. 51-letni Portugalec je vodenje Celja prevzel marca letos. Celjani pa so se pod njegovim vodstvom razveselili tretjega naslova državnega prvaka in kasneje uvrstitve v ligaški del Evropske lige. Campelos je Celje skupno vodil na 26 tekmah ter zabeležil 15 zmag, 4 remije in 7 porazov. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Gorivo se je v polnoči znova podražilo. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane evro in 72 centov, kar je dobrih 5 centov več kot doslej. Tudi dizel se je podražil za dobrih 5 centov in stane evro in 99 centov na liter. Kurilno olje pa je dražje za skoraj 6 centov, nova cena je 1,6 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, za dizel ta ostaja na najnižji dovoljeni ravni. Začasno pa pri gorivih še vedno ni treba plačevati nekaterih okoljskih dajatev.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno bo danes z dnevnimi temperaturami od 23 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, zjutranjo meglo, no v četrtek in petek pa vreme večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Trenutne temperature 11 stopinj imamo v Bukovžlaku in v Rogacu, 11 prav tako na Keblju, 12 stopinj v Ločah in na Spodnji Polskavi, pa še megla je tista, ki nas spremlja v tem jutru.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni, megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Je pa za promet zaradi jutranje prometne konice povečana cesta, ki vodi v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Ja, glede na to, da smo zdaj na Dabo in da smo slišani povsod, tale informacija na dolenski avtocesti pred Grosupljem shod proti Ljubljani je oviran promet na odstavnem pasu, ker se je zgodila prometna nesreča. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut čez 7 je torek, je danes 15. september. Ja, zdaj, če se ravno kar odpravljate od doma, gledajte, da ne pozabite ključe od firme, pa denarnico je tudi fajn, da imate, ne?
0: Ja, itak vi poskrbite za vse to, mi dva pa vam v nadaljevanju predstaviva hit tedna. Pojajo ga eni izmed najbolj popularnih rock bendov, pri nas pa to niso mi dva.

0: Some say Nea na Štajerskem valu, 12 minut čez 7, dobro jutro želiva Davor in Lauro. Torek je 15. smo in iz zgodovine ven je znano, da je Marija Terezija v naše kraje prinesla izobrazbo in krompir.
1: O, madonca, kje jaz pa zdaj to našel?
0: Ja, sam veš, kaj je fora.
1: Ko?
0: Da se od tega, kot kaže, sam krompir prijel, ne.
1: Ja, zdaj, če tebe pogledaš, pojmaš prav,
0: ja. Ja, veš. Hit tedna. A si, ja. Za šalo.
1: Ta teden se bo pela tale pesem, sem tudi, da veste.
0: Joker Out pravijo, da so en drugemu sonce, pesem se je že dobro prijela, tako da jo že marsikdo poje po tušem v avto.
1: Ja, eni je verjetno tudi v službi, čeprav šef mogoče ni glih najbolj navdušen.
0: Na ampak glej, če je dober komad, ne, in tale očitno našo pot do vas.
1: Zato danes brez kompliciranja, radio na glas, na smeh na obraz in akcija.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Joker Out, od celi sonca.

0: What is love in štajerski val 21 minut čez 7 je, zdaj pa tako je, dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti.
1: Ja, bencin se je od polnoči podražil za 5,4 centa na euro in 72, cena dizelskega goriva pa je na novi rekordni ravni, in sicer euro in 99 za liter oziroma 5 centov več, dobrih 5 centov več, ne. Tudi kurilc je šel gor, tako da... Ja, tale je že pa kar mal skrb zbujajoča, ne, če še ja. Bo to šlo malo gor, ne. To pa ni več hec, ne.
0: Ne,
1: mislim. Misliš, da bo kaj prevoz to povečali, to, potne stroške, kje?
0: Čuj, sreč ne upam.
1: Glej, ampak še vedno se lahko lažiš, da je nafta en euro, ne.
0: Ja, če je kupiš pol litra.
1: Če je pol litra, tankaš.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Ob sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrovcem Trnimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
5: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
2: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
13: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid in Štars, kval minuta čez pol osmo. Kot kaže, sta pred nami še dva precej lepa dneva. Danes pretežno jasno in temperature do 25 stopinj. Jutri prav tako večinoma sončno z nekaj jutranje megle, no četrtek in petek pa bosta precej bolj oblačna in deževna.
1: Na štajerski avtocesti bodite pozorni, gneča je v smeri Ljubljane in v smeri Maribora, je pa megla v pasovih marsikje še vedno prisotna, tako da previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo zaradi megle previdno v okolici šol in povrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol osmo je torek, je danes 15. september.
0: In danes je državni praznik, ki pa ni dela prost dan. Obeležujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini.
1: Praznuje pa danes tudi moja ljubica.
0: Čak malo, kaj si ti ravno kar rekel, mislim, ti imaš ljubico, imaš pa ti to kar javno poveš na radiju.
1: Ja, pa še žena se strinja s tem.
0: Pa,
1: vam razložim po dveh brez pavdu.
0: Dejansko, ali kaj?
1: Ja.
0: Si zigr, da bi to ti razlagal, kaj?
1: Pa lej, senke ti treba dati to ven.
0: Ja, okej, okay, po dveh odličnih.

0: Dreamer in Štajerski val 7 in 39 je na uri, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torek danes 15. september, kar pomeni, da je točno 8 let nazaj naš Ožbe dobil sestrco Tinkaro, ki je danes že prava babnica.
1: Čak mal, Tinka ima rojstni dan?
0: Ja.
1: A to je tvoja ljubica?
0: Ja, 8 let je stara.
1: Pa kaj se ti, ja, no, mislim, jaz sem že mislil, da se ti res kaj za sravo življenje, ne, ok. Ja, pa bo pa danes fešta, ne?
0: Smo imeli v nedeljo, malo praznovanja, danes si sam njeno najljubšo jed naredim. To pa tak veš, ne?
1: Čak, hamburger, ne? Hamburger,
0: ja, obožuje ga. Tudi nedeljo, ko so pa šli njeni sošolci, s njih mogo pečiti.
1: No, ko pa so zraven pili sošolci pir?
0: Ne, špricer je. Ti si tudi lojero, kaj take sprašuješ?
1: Ja, pa glej, okej, zdaj pa dosti hica. Na Šentjur fest je v petek pripeli, glede na to, da praznuje. Ne,
0: bo brez skrbi, da bo v prvi vrsti. Tudi vi vabljeni, ob 18. uri začnemo. Akcija.
2: Šentjur fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjur festa Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na li.
2: Nika Zorja. Burjana.
3: Miran Ruda.
5: Name bom, bom utrinil svoj moč.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Modern Talking in Štajerskival 7:48 je na uri, Lauro in Daur pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro
0: Zaenkrat
1: jutro.
0: Zaenkrat sem še sama, ampak kmalo več ne bova.
1: Ja, zelo prijetna družba dobiva, ne.
0: Ja.
1: V bistvu jaz bi tako rekel, ena mlada legenda slovenske popevke, ne, prihaja in sicer Nina Strnad. Nina že več kot, oziroma že skoraj 20 leti prepeva na polno, poznamo jo iz jazz odrov, poznamo jo torej iz odra slovenske popevke, recimo, meni se zdi, da jo na poletni noči vidimo in slišimo vsako leto. Sicer pa je po skoraj 20 letih izdala svoj debitantski album, torej
0: in,
1: prvi album.
0: Več o tem seveda v nadaljevanju jutra, ob 8:30 prihaja v našo družbo, tako da ja, ne odhajajte predaleč.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Baga in inštruktori na Štajerskem valu, točno 8 na uri, Nina Slak je že pred mikrofonom. Dobro
1: zdravo,
0: jutro.
1: Nina.
2: Dobro jutro.
1: Čas je za novice.
0: Te tale megla kaj moti pri novicah?
2: Ne.
0: Ne?
2: Ne, imam luč.
0: Ja, ok, te pa gremo.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: V osnovne šole v občini Šentjur je v tem šolskem letu stopilo nekaj več kot 1800 učenk in učencev, v vrtcih je okoli 780 otrok. Občina je med počitnicami poskrbela za nekaj vzdrževalnih del v šolskih in vrtčevskih objektih, trenutno pa ureja še športne novosti pri dveh šolah, pravi župan Marko Dijaci.
5: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunanji fitness. In pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in pa vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
2: Pri osnovni šoli in vrtcu Hruševec pa bodo v teh dneh začeli graditi novo dodatno parkirišče s 26 parkirnimi mesti. V načrtu je še ena velika naložba, širitev in obnova vrtčevske enote v Dramljah. Občina trenutno izbira izvajalca del. Stisk mladih je vse več. Celjski mladinski center začenja novo obliko podpore zanje, projekt Prostor zate, pogovori se brez filtra. Organizatorka kulturnega programa Taja Rihteršič razlaga.
6: Od 15. septembra dalje bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in popolnoma brezplačno.
2: Pobuda je, kot pravijo, namenjena tudi staršem oziroma skrbnikom, ki se pri spremljanju mladostnika morda znajdejo pred vprašanji, na katera sami težko najdejo odgovor. Svetovanja bodo ob torkih med 14. in 16. uro. Za termin pokličite ali pišite na Celjski mladinski center. Danes je državni praznik dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Državni praznik je spomin na 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Ja, jutranja megla nas marsikaj spremlja, sicer pa pred nami pretežno jasen dan z dnevnimi temperaturami od 23 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, z jutranjo meglo, v četrtek in petek pa vreme večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Še aktualne temperature v Dramljah in v Štorah 12 stopinj, 12 prav tako v Plotnici na Frankolovem 13 stopinj v Majšperku.
1: Previdno opozorili ste me na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili pri vojašnici v Celju, na Štajerski avtocesti, previdno, ker je gneča proti Ljubljani in proti Mariboru, pa še megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost. Če ste na poti, srečno!
4: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: 4 minute so čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 15. september in kmalu bo tu veliki petek, torej dan najboljše in največje čage na Štajerskem.
1: Šentjur fest je pred vrati, še samo 3 dni.
0: Torej 3 dni časa imate, da se ne spite, ker iz petka na soboto se ne bo spalo.
1: Da se ta petek res plača k nam v Šentjur, pa slišite v nadaljevanju.
4: Šentjur fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Morning in Štajerski val, 12 minut čez 8 je, danes ni Monday, ampak je Tuesday. Torek je, 15. smo in že ta petek imamo prvič v življenju priložnost, da na istem odru, v istem večeru vidimo in slišimo en kup vrhunskih slovenskih glasbenikov.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Predlagam, da jih za začetek našteva, torej Plesni klub Kušnime, Miran Rudan, David Amarov, Zrok, Mladi korenjaki.
0: Katja Jakš, Nina Doneli, Damjan Murko, Nastja Gabor, Martin Marin Zver. Ne?
2: Il Divi, Anja Belini, Rok Piletič, ansambel Šepet, Zlata Žila.
0: Pol ansambel Galama, Nika Zorjan, Špas Kvintet, ansambel Pik in pa Dejan Dogaja.
2: Ja, jaz vem, da bo vse tak fajn, kot je bilo lani, ne? Oziroma še boljše. Ne? In če lani niste bili z nami, evo iz prve roke, to so bili odzivi naših obiskovalcev.
3: Super, super.
4: Pa fajn je, koga kolo pijem. Babica pije na mes mene, lej. To je to.
5: Noro, noro, tule, zabava na polno.
6: Kaj je rekel? Jaz sem vam odlično, družba, fulkajo. Super, odlično, ful velikih je.
7: Super, fenomenalno.
4: Ja, super, super.
8: Božansko.
4: Božansko, rese, rese. Jaz se vrhunsko počutim. Vzdušje je zelo dobro. Špriceri, alkohola dost, vsega dost, zadovoljni.
9: Nismo verili, da bo taka ploha danes. Sam je pogrli bolj.
7: Odlično!
0: Pa to je to, leto se enostavno nadgradimo vse skupaj od 18. ure dalje na parkirišču za občino, tako kot vedno, tak da ne zamujajte.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
10: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.

0: Zlata žila.
1: Reverzibilne. Zmenu fakto sakse. Odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Arjemovci in Štajerski val, 23 minut čez deveto je, ja, oziroma osmo, v pol devetih se nam na kratkem klepetu pridruži gospodična, ki je približno 20 leti pela pesmi drugih, slovensko popevko, jazz in večne klasike, no po 20 letih pa je rekla, da zdaj pa bo sama povedala svojo zgodbo. Nina Sternad prihaja v najino družbo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Vpišite se na ksp.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času urad. Ur na sedežu občine.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
8: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Natakar!
10: Še ena kava? Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem valu, kmalo tudi super družba, kmalo pa kot kaže tudi super vreme. Danes in jutri še izkoristite sonce, danes temperature do 25 stopinj, jutri prav tako podobno lepo z nekaj jutranje megle, no četrtek in petek pa prinašata oblake, občasne padavine in nevihte.
1: Na Štajerski avtocesti je gneča proti Ljubljani in proti Mariboru zaradi jutranje prometne konice. Marsikdo je naletel tudi na gosto megle, bodite pozorni in previdni, še posebej pa seveda v okolici šol in pa vrtcev. Pri vojašnici v Celju ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Radar opažen tudi v Rimskih Toplicah, smer Laško, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 8:33 je na uri, torek je danes 15. september in kot obljubljeno je z nami na kratkem klepetu gospodična, ki je približno 20 leti pela pesmi drugih, slovensko popevko, jazz in večne klasike. Pol pa je rekla, zdaj bom pa jaz povedala svojo zgodbo. Nina Strna, dobrodošla in dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ja, Nina, svojo zgodbo si povedala s prvim albumom v karieri, ne, ki je izšel to poletje. Kakšen občutek je, ko tako vrhunska pevka izda prvi album po skoraj dveh desetletjih svoje kariere?
4: Ja, prvi avtorski album je kar zalogaj. Človek misli, da prideš v studio, posnameš in potem to kar nastane in potem to se kar izda in je to to, pa v bistvu je odzadi kar en kup enega dela. Tako da celotna...
0: Zdaj bom pa jaz povedala svojo zgodbo. Nina Strna, dobrodošla in dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ja, Nina, svojo zgodbo si povedala s prvim albumom v karieri, ne, ki je izšel to poletje. Kakšen občutek je, ko tako vrhunska pevka izda prvi album po skoraj dveh desetletjih svoje kariere?
4: Ja, prvi avtorski album je kar zalogaj. Človek misli, da prideš v studio, posnameš in potem to kar nastane in potem to se kar izda in je to

0: Talking Krog, Nina Strnad na Štajerskem valu, 8:38 uri. Ja, Nina je z nami na kratkem klepetu. Nina, približno 20 let karijere, ogromno odrov, ogromno skladb, ogromno glasbe drugih avtorjev, potem pa pride trenutek, ko izdaš album Iskreno. Zakaj ravno po tem času? A moraš to kot avtor oziroma izvajalec enostavno začutiti?
1: Ja, jaz bi rekla, da je treba, pač mora preteči eno določeno obdobje, ko si ti na odru, ko ustvarjaš, pa ustvarjaš, dobivaš vse te informacije, se učiš in potem v eni točki rečeš, pa se mogoče bi bil pa čas, da pa jaz tudi kaj sam napišem oziroma pokažem in daš to na možnost publiki, da presodijo, a jim je všeč ali jim ni, a ne, pač sej, publika je na koncu itak tista, ki pove, a bo poslušala ali pa pač ne bo, a ne.
2: V enem intervjuju si zaupala, da je album Iskreno nekakšna čustvena autobiografija, ne, in kot si omenila, album ni nastajal iz danes na jutri, torej nisi se zaprla v studio in album naredila recimo v enem mestu, kot to dela marsikateri muzičar. Ne?
1: Ja, tako je, jaz mogoče tudi nisem dovolj impulziven človek za take stvari, čisto odkrit, jaz moram vse premisliti, pa vse predelati, pa tako se mislim, da se tudi pri Petju sliš, da grem zelo picajzel, da sem zelo picajzel

0: tem zelo podrobnosti. Tako da ja, seveda pa če potem malo dlje časa trajala, ne. Ampak tak človek sam, kaj ne naredim? Nimam kaj. Če bi bila drugačna, bi bila plošča drugačna.
1: Zagotovo. Kako to, da je malo v angleščini in malo v slovenščini?
0: Zato, ker sem eno obdobje res delala veliko v angleščini, tudi živela sem v Ameriki in sem potem nekako takrat pisala v angleščini, bila več v stiku s tem jezikom. Potem pa seveda, ko sem se vrnila nazaj, naj stvari spet padejo na svoje mesto, bom tako rekla, in materni jezik je vsem tisto, kjer najbolj razmišljaš in si najbolj lahko ustvarjala, no, se mi zdi.
2: Danes, ko stojiš na odru, a ti je teže zapet, kako ne vem, legendarno slovensko popevko ali ti je teže zapet avtorsko glasbo?
0: Pa danes mi je kar v bistvu dokaj vse en, bolj gre za to, katera pesem je, ampak eno obdobje je pa bilo kar težko avtorske pesmi peta, ne? Zato sem jih tudi mogoče toliko časa držala za sebe, pa jih imela nekje v žepu skrite, ker preprosto sem se toliko čustveno navezala na njih in vedela, da ko bom pa to pokazala, bojo pa ljudje res videli, kaj si jaz mislim, pa mi videli v, kako ste mu reče, v srž moje duše, tako da, a ne, to je vse en mečkam posebi, da ljudi toliko blizu spustiš, no, tako bom rekla.
1: No, še eno pesem iz tvojega novega albuma slišimo, potem pa nam zaupaš, kje te lahko ujamemo v kratkem. Nate, predaleč.

0: Nina Strnad, Our Story in Štajerski val, 8:44 je na uri in če bi hoteli narediti zemljevid karijere Nine Strnad, ki je z nami na kratkem klepetu, bi bil zelo zanimiv. Na eni strani kak jazz klub, na drugi veliki odri, potem slovenska popevka, big band, klasike in vedno isti glas, ki zna pesem narediti svojo in odlično.
1: No, ti si odpela ogromno pesmi, ki so bile velike že veliko prej, ne, preden si jih dobila v roke. Je to privilegij ali tudi neke vrste breme?
2: Oboje. A ne, privilegija je z tega vidika, da ti avtor zaupa tako pesem, da reče, ja, no, se ti pa verjetno si sposobna to odpeti, po drugi strani je pa breme zato, ker so ljudje navajeni določene izvedbe in potem zdaj ti lahko si slaba kopija te izvedbe, lahko pa narediš neko svojo verzijo, ki pa vprašanje, če bo ljudem sprejemljiva. Ne? Tako da jaz zdaj taka, kad sem rekla, no, če bom to naredila po svoje, ker pač ne, je treba se pokazati ali pa povedati po svoje, tako svoj karakter izpet ven nekak. Pa moram reči, da ljudje so kar sprejeli večinoma, no, je pa res, da včasih se še zmeri kdo najde, ki reče, joj, pa zakaj moraš ti zdaj, ampak to je itak vedno nekdo, komu kaj ni všeč.
0: Ravno to je bilo najeno naslednje vprašanje, ne, koliko si upaš recimo spreminjati kako slovensko popevko in te stvari, a si kdaj rekla, no, tega pa se ne dotika, tole pa moram zapeti, tako kot je v originalu.
2: Da bi prav rekla, tega se ne dotikati, ne, zato ker verjamem v oseben izraz in je težko potem poustvariti enaka čustva, enak zvok, vse enako narediti kot nekdo, ki je to izvajal pred tabo. Ampak vsekakor pa to, da izvajaš pesmi nekoga drugega, ne pomeni, da se ti zdi, da so tiste verzije ali slabše ali da jih ne spoštuješ. V bistvu je ravno obratno, v bistvu gre za to, da se ti pokloniš temu, kar je nekoč bilo in temu, kar so nekoč izvajali oziroma delala. Ne? Tako da jaz sem vedno vesela, kadar srečam te originalne avtorje ali pa izvajalce in zmeri mi je pri srcu, ko lahko z njimi spregovorim kakšno besedo in ko tudi delijo z mano kakšno anekdoto. Ne? Tako da jaz mislim, da gre tukaj bolj za neko osebno spoštovanje do tega, kar smo mi dosegali kot država oziroma kot kultura in da se to nese naprej. Ne? Vedno se išče nove izvedbe, nove načine, da se jih približa modernim časom, recimo, no, tako rečemo.
1: No, kje pa lahko Nino Strnad na glasbenem odru ujamemo v kratkem?
2: V kratkem. Se pravi, za september smo že zaključili, oktobra moram pisati magistersko nalogo, tako da me to čaka in ne morem imeti koncertov.
1: Okay, razumljivo.
2: Ampak novembra pa spet začnemo, najprej bomo imeli en dobrodelni koncert na Vrhniki, potem v Medvodah koncert z bendom, to bo 13. novembra in potem 21. novembra pridem v Šentjur, kjer bomo z Big Bandom Šentjur naredili en koncert. 16. decembra pridem pa v Žalec. Tako da bomo v bistvu v teh vaših koncih kar precej v tem poznem letnem času.
0: Ja, no, odlično. Zdaj, pri septembru, mislim, pri magisterski nalogi, ne na naju računati, ne ti ne bova pomagala, na kak koncert pa prideva.
1: Ja,
0: no,
2: če boste imela čas, te lepo vabljena.
0: Z veseljem. Preden se posloviva, želiva z Davorjem še nekaj malega izvedeti o tebi in sva ti pripravila en tak hiter sklop ping-pong vprašanj, ne,
2: ti mora rečemo. No. To mi ne gre preveč.
0: Ne, nič takega ni. Kava ali čaj?
2: Čaj, ampak kava. V bistvu pijem čaj, ampak v bistvu bi raj kavo pila.
1: Ok, jutro ali noč?
2: Noč.
0: Ok, klub ali velika dvorana?
2: Klub.
1: Visoke pete ali superge?
2: O, superge.
0: Morje ali hribi?
2: Hribi.
1: Jazz ali popevke?
2: Jazz.
0: Pesem, ki jo doma poješ, pa je nihče ne bi pričakoval.
1: Narobne,
0: recimo kaka otroška očukov, narobne, kak mogoče kaj od Mirjano.
2: Levo, desno, levo, previdno, čez cesto. Ta je zdaj bila na peti, kaj je bila včerka v prvem razredu osnovne šole, tako da evo, čuki so tudi pri nas, pa v bistvu jih že iz mladosti, ne, Zanzibar in tako naprej, tako da, seveda.
1: Kaj je največja grda razvada Nine Strnad?
2: Oh, sekiranje. Ta bo najbolj grda, ja.
0: Jaz mislim, da boš rekla čokolada, recimo.
2: Ne. Pri čokoladi se lahko omejim, pri sekiranju mi pa ne gre preveč dobro.
0: No, glej, midva ti želiva, da ti bo tudi tu šlo odlično. Hvala za obisk, bilo nam je v čast, vse dobro še naprej in seveda se vidimo na kakšnem izmed prihajajočih koncertov.
2: Hvala za povabilo, res je lepo, da ste nas povabili in da lahko tudi z vami delimo svojo glasbo.
1: Čau.
0: Čau.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Natakar!
4: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdrav! Spati in zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mystical Magical Benson Bone. No, Benson ne bo v petek na Šentjurfesem, tako da veste. Ker nimamo pol kam tistih 100 ljudi več dati, da je že tako popolno.
1: Lauro, dobro jutro. Dobro jutro tudi tebi, Nina, oziroma zdaj že dober dan. Ura je 9, čas je za novice.
2: Dober dan.
1: To je ja, to, evo.
0: Jaz sem hotel vprašati, koga se Nina najbolj veseli
1: ja,
0: v petek.
1: Ja, pa Nina se vseh veseli, no pa se to pa
2: ja,
1: veš.
2: Ja, vseh.
0: Ja, seveda. Pa naj, Murkota, ne vem, mogoče. Murko.
2: Vseh, jaz ne delam razlik.
0: Potem pa šok.
1: O moj bog.
2: No, dovolj, zdaj.
1: Mali ku, ku, ku, ku, ku, kuža.
2: Novice.
0: Okej.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na 2. oktobrsko nedeljo se bomo volivke in volivci izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Referendumska kampanja se bo končala 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Celjsko podjetje Grafika Gracer letos praznuje 50-letnico delovanja. Iz majhne obrtne delavnice je v 5 desetletjih po besedah direktorja Mirana Gracerja zraslo podjetje na nekaj manj kot 3000 kvadratnih metrih, ki zaposluje okoli 30 ljudi. O izzivih, s katerimi se spopadajo pri delu v aktualnih razmerah, razlaga.
6: Trenutno ne bom rekel, da imamo neke velike izzive. Kadrovsko smo dobro rešeni, skozi vsa leta vlagamo tehnologijo, se prilagajamo trgu. Vidimo pač, da komercialni tisk pada, med drugim pa potem na drugi strani raste pa knjižni del.
5: Gracer ob tem pravi, da večje širitve, tudi zaradi prostorskih omejitev na lokaciji, kjer so, v prihodnosti ne načrtujejo. Bodo pa še naprej vlagali v modernizacijo in avtomatizacijo. Jutri bomo vstopili v Evropski teden mobilnosti, ki spodbuja k trajnostni mobilnosti, uporabi javnega prevoza, hoji ter kolesarjenju, kadar je to mogoče. Prvič se mu pridružuje tudi občina Poljčane. Pripravlja program za vse generacije, od pešbusa za učence do aktivnosti za starejše, ki spodbujajo k gibanju. Prav tako bodo izposoje e-koles, servis koles, predstavitve služb na terenu in sprehod brez ovir. Še povabilo na našo spletno stran, kjer izveste še več o tednu mobilnosti v Savinjski regiji in preberete lahko tudi o 2 novih zanimivih projektih, ki jih Konjiška knjižnica načrtuje v Žički kartuziji, ali pa prisluhnete včerajšnji 2. jutranji kavi, ko je bila naša gostja sveže upokojena patronažna medicinska sestra Zlatka Polajžer, ki je v več kot 4 desetletjih na terenu obiskala nešteto domov, pomagala ljudem v najtežjih trenutkih in okopala približno 1650 novorojenčkov. Stajerskival.si.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno bo danes z dnevnimi temperaturami od 23 do 25 stopinj, no tudi jutri bo večinoma sončno z jutranjo meglo, v četrtek in petek pa vreme večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. V tem trenutku temperature bolj poenotene kot slovenski politiki, v Bukovžlaku in v Rogatcu 14 stopinj, 14 prav tako na Keblju, v Ločah in na Spodnji Polskavi.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, pa to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med Lukovico in Zadobrovo smer Ljubljana, enače pa strpno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: 5 čez 9 je 15. smo danes. Ja, zdaj, če se pravkar odpravljate, ne vem, od doma, da boste malo kasneje začeli s šihtom ali pa kam v trgovino, glejte, da ne pozabite ključe od avtov, pa od firme, pa denarnice, tudi fajn, da imate zraven, ja. Če koga srečete, da mu date za kafe.
0: Ja, to je vse fajno, vi poskrbite za vse to, kar je rekel Davor, midva pa vam v nadaljevanju predstaviva hit tedna. Pojega en izmed najbolj popularnih rock bendov pri nas, pa to niso midvajalci.

0: In odlična del na Štajerskem valu, 13 minut čez 9. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Torek je 15. smo in iz zgodovine ven je znano, da je Marija Terezija v naše kraje prinesla izobrazbo in krompir.
1: Madonca. Kje si zdaj to našel?
0: Ja, sam veš, koja je fora, ni važno, kje sem jaz to našel. Važno je to, oziroma fora je to, da se od tega, kot kaže, samo krompir prijel, ne.
1: Ja, zdaj, če tebe pogledaš, pol imaš prav.
0: Da, si ne veš, kaj naredala, da.
2: Hit tedna, radi imamo naše hite.
1: Evo, ta teden se bo pela tale pesem.
0: Joker Out pravijo, da so en drugemu sonce. Pesem se je že zelo dobro prijela, tako da si jo že marsikdo poje, ki je po tušem v avtu, ne?
1: Pa verjetno tudi v službi, ne? Čeprav šef mogoče ni bih najbolj hvaležen.
0: Ampak lej, če je dober komad, je dober komad, ko hočeš. In tale komad je očitno našel pot do vas.
1: Zato danes brez kompliciranja, radio na glas, na smeh na obraz in akcija.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Joker Out. Od celi sonca. Tera duša, cel planet.
2: Na Štajerskem valu.

0: Super muzika na Štajerskem valu 20 minut čez 9, veliko super muzike pa bo tudi ta petek na Šentjur Festu. Z nami bo ansambel Galama, njihov Miha Kropec takole vabi na naš dogodek v Šentjur.
1: Dragi žureri in žurerke, če ne prej se zagotovo vidimo 18. na največjem Šentjur Festu, le glejte, da boste znali besedilo na pamet. Galama, rad bi te, vam pa želimo najlepši preostanek letošnjega poletja.
0: Pa to je to, ha?
2: Mislim,
0: ko je človek hoče lepšega?
2: To je to, tudi vas potrebujemo, pridite, lepo se mejte. Predvsem pa žurajte, ne, ker z nami bodo sami vrhunski slovenski muzičari.
3: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami na odru Šentjur Festa Il Divji.
5: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
3: Nika Zorja.
6: Si nekje, še skrivno poko srce.
3: Burjana.
7: Name bom, bom odrinil svojo moč.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
4: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
9: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Javi se, dobar.
1: Alo, alo.
0: Ne, nič ni, sam Mareja, alo je bil. Še dva dni bomo uživali v precej prijetnem septembrskem vremenu. Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature do prijetnih 25 stopinj. Jutri po jutranji megli spet večinoma sončno, potem pa sprememba, četrtek in petek prinašata več oblakov, dež in tudi nevihte.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, previdno pa v Dobju pri planini, pri zadrugi, kjer ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, torej Dobje pri planini, radarska kontrola. Na Štajerski avtocesti pa zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lovro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, torek je danes 15. september, to pa pomeni kaj?
1: Ja, da gremo še trikrat spati in je tu Šentjur fest.
0: Ja, končno, ampak jaz po mojem bom slabo spal cel teden, ker se res tak fest veselim letošnjega Šentjur festa.
1: Stari, mogoče pa v petek pade celo kak rekord, ne? Recimo najdaljša čaga v leto.
0: Ja, to ne vem, sem pa prepričan, da bo to najboljša čaga v leto. Ne?
1: In o rekordih bo govora v nadaljevanju po dveh odličnih.

0: Ace of Base in Štajerski val 9:42 je na uri, Laura in Davor vam želiva dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej je danes 15. september in v prejšnjem tednu je uradno išla nova, že 72. izdaja Guinnessove knjige rekordov.
1: Zdaj verjetno vas zanimajo tisti slovenski najbolj, ne? V njej so naši trije novi in to zelo, zelo odmevni.
0: Dva sta celo povezana s harmoniko. Robert Gotar je osvojil rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko, Anže Zavrl pa v pretečenem maratonu, ne, kjer je prav tako neprekinjeno igral na harmoniko. Mislim, kapo da odbem.
1: Le, bi se ti spravil enmu ali pa drugemu rekordu?
0: Prej, da letim s harmoniko, ko pa da bi mogel ne spati.
1: Nov slovenski rekord ima tudi Blaž Slanič, in sicer najhitrejših 100 metrov na eno koleso in najhitrejših 100 metrov na eno koleso z žongliranjem. Mislim, to dole.
0: Kake legendi smo. Sicer pa sva že izbrskala nekaj najbolj bizarnih rekordov.
1: Torej, kak dolgo si bil ti najdlje brez panca, si rekel?
0: Pa kaj pa je mogoče dva dni tak slaba, no?
1: Ok, uraden rekord ima Randy Gardner v letu 1964. Det je bil za potrebe raziskave buden kar 11 dni.
0: Si predstavljate to?
1: Ne, ne, ne.
0: No, predvidevam, da ti bedel nisi rekordno.
1: Yes.
0: Imaš pa po moje mogoče rekord v spanju, glede na to, kak za spanov, har
1: si. Veš, da, si noške naredil. No, nazadnje sem se v maternici naspal, ne.
0: No, neuraden rekord ima Američan Peter Tripp, ki naj bi neprekinjeno spal, pazi to, 24 ur. Čeprav, veš to, zdaj neprekinjeno spal, pač dela se, da spiš.
1: A ja.
0: Tola bi spal, ne vem, ja, 72 ur.
1: Verjetno ti dajo, kaki merilec gor, da vidijo, ne,
0: moje,
1: ne se
0: ja.
1: Ti budu, ne pa ne. Imamo pa tudi najdaljšega, koliko imaš tih dolgega,
0: pa se rekel. Pa da, ti normalni nekaj,
1: no. Jezik, koliko imaš dolg.
0: Pa kak, ne vem, kak imam jaz dolg jezik, no.
1: No, rekord je nekaj manj kot 10 cm.
0: 10 cm?
1: Ja, ja.
0: No, sem pa pripričan, da bo rekord padel tudi ta petek na Šentjur festa.
1: Če ne drugega, za najboljšo čaga v letu 2026, ne. Sicer veš, kak mora Eliza to...
0: Pa daj, no, a lahko
1: nije. Slano let, veš, ja, kaj to poleže, no, kaj se ti, ja, no.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.
1: Z nami bo tudi Nika Zorjan.

0: Nika Zone in Masaja, kliše na Štajerskem valu. Nika pa z nami tudi ta petek na Šentjur Festu, torej od 18. ure dalje na parkirišču za občino Šentjurju. Andreja Kukovič je z nami. Andreja, koga se ti najbolj veseli? Zihar je en, ki se ga
1: najbolj veseli. Pa vseh se veselim.
0: Murko, ta verjetno malo, ha?
1: Tudi, seveda, veš, da bi strajala do jutra.
0: No, to vidiš.
2: Skratka, ogromno dobrih muzičarjev bo z nami na Šentjur Festu, preverite to na naši spletni strani, stajerskival.si. Mi pa se slišimo jutri zjutraj ob 5:30, zopet, ne, oziroma ob 6.
0: Pa še ena pomembna informacija za vse tiste, ki bi pa radi prišli z nami v početrtek, torej na večer s prijatelji. Danes so še cenejše vstopnice, verjetno boš tudi ti kaj o tem povedala v dopolnilu.
1: Zagotovo bomo kakšno rekli, sicer pa se vidimo tako na Šentjur Festu, kot potem na večeru s prijatelji.
0: Tako, lepo dopoldne, Andreja, čao.
1: Enako, čao.
3: Je bilo moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
4: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
6: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
9: Eno za cele, vedno za cele.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 10, radio Štajerski val poslušate in pri nas je čas za novice. Pripravila jih je Nina Slak. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Odprt je razpis za štipendije za deficitarne poklice. Zanje lahko zaprosijo mladi, ki se bodo v prihodnjem šolskem letu prvič upisali v prvi letnik ustreznega srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega programa. Štipendije so namenjene spodbujanju upisa za poklice, pri katerih primankuje ustreznega kadra. Indira Džopa z javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Slovenije pravi, da je letos na seznamu nekoliko manj programov kot lani.
5: Lani je bilo 43 programov, letos torej 41, nista pa v letošnjem razpisu navedena programa gastronomsko-turistični tehnik, torej to je 4-letni program, in pa avtoserviser po slovenskem učnem programu.
4: Med deficitarnimi poklici so še vedno avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, gastronom, hotelir, dimnikar, vrtnar, cvetličar in drugi. Džopa ob tem dodaja.
5: Vsako leto podelimo 1000 štipendij. Pozarjamo, da se lahko deficitarna štipendija dodeli hkrati z vsemi štipendijami, torej z državno in Zoisovo ter občinsko štipendijo, razen s kadrovsko štipendijo.
4: Vlogo je treba oddati do 30. septembra. Dijakom, ki štipendijo že prejemajo, vloge v novem šolskem letu ni treba ponovno vlagati, saj sklad izpolnjevanje pogojev preveri po uradni dolžnosti. Nadaljujemo na nogometnih zelenicah. Vitor Campelos ni več trener članske ekipe nogometnega kluba Celje. 51-letni Portugalec je vodenje Celja prevzel marca letos, Celjani pa so se pod njegovim vodstvom razveselili 3. naslova državnega prvaka in kasneje uvrstitve v ligaški del Evropske lige. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Za konec še na tuje, srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop z položaja predsednika države. Kot je dejal, se bo v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki jih je razpisal za 25. oktober, podal kot navaden državljan. Glede večmesečnih študentskih protestov pa je znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa opisal kot odpor proti tiraniji, usiljeni od zunaj in odpor proti rušenju institucij.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Nina, hvala, mi pa poglejmo še v nebo. Pri nas je pretežno jasno, v notranjosti države bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, temperature pa od 23 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu države, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja pa bo v zahodni polovici Slovenije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Lepo pozdravljeni v torkovem dopodnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se za danes poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Naj bo en res dober dan za vas in še za koga, ki vam je blizu. Dobrodošli na Štajerskem valu.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v Celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
5: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra, ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Pol enajstih je ura in mi spet malce gledamo v nebo. Danes imamo jasen, sončen dan. V notranjosti države del dopoldneva vztraja tudi nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature lahko danes pričakujemo od 23 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 pa do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja pa bo v zahodnem delu Slovenije. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
10: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eric Clapton in Leila sta se poslovila, prišla pa je Anja Devčman s svežimi novicami. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Celje bo dobilo nova potopitvena doživetja in umetniške rezidence. Zavod Celeja Celje je namreč na dveh razpisih ministrstev pridobil več kot 425 tisoč evrov. V Friderikovem stolpu na Celjskem gradu bo s pomočjo digitalnih tehnologij nastalo doživetje, ki bo obiskovalce z zvokom, sliko, projekcijami in drugimi učinki povsem potegnilo v zgodbo. V Stari grofiji pa bodo obiskovalcem približali rimsko vilo in celjski strop, ter dodali 3D animacijo razvoja območja od antike do danes, razlaga direktorica Maja Voglar.
5: Produkta bosta obiskovalcem na voljo tudi kot doživetje s skupno vstopnico. Verjamemo, da bo omenjeno zaradi izkustvene komponente avtentičnosti in uporabe sodobnih tehnologij obogatilo in nadgradilo obstoječo ponudbo, posledično pa seveda vplivalo tudi na daljše zadrževanje obiskovalcev na destinaciji.
1: Nova doživetja na Celjskem gradu in v Stari grofiji bodo zaživela do jeseni prihodnje leto. Pristojne službe so zaradi povečanega obiska in nabiranja gob izvedli akcijo nadzora v regijskem parku Pohorje. Pri tem so med drugim zaznali več deset nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah ter številne druge kršitve, tudi obračanje prometne signalizacije in poškodovanje cestnih zapornic. Prav tako prekomerno nabiranje gob. Z letošnjo spremembo zakona o ohranjanju narave so se bistveno zvišale globe za nekatere prekrške. Za voznike motornih vozil je na primer kazen do 2000 evrov, za kolesarje do 800 evrov. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. To je spomin na 15. september 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je na sobotni osrednji slovesnosti v Lipici spomnila, da so fašistične oblasti med obema svetovnima vojnama poitaljančile slovenske šole, zaprle stotine društev, gospodarskih zadrug, denarnih zavodov, narodnih domov in tudi knjižnic. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to, kdo je novi trener celjskih nogometašev. Stajerskival.si.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Anja. Mi pa vremenski napovedi. Danes imamo jasen dan. V notranjosti države je kar lep del dopoldneva vztrajala megla ali nizka oblačnost, temperature pa so od 23 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 pa do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja pa bo v zahodni polovici Slovenije. Poglejmo še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Domžalami in za Dobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo, radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Anja in Andreja, sva z vami. V mesecu nacionalnega branja smo in seveda spodbujamo, da vzamete v roke kakšno knjigo, revijo, karkoli berete seveda. Več pa o tem, kako spodbujati branje, tudi o tem, kako brati in zakaj brati. O tem bomo govorili čez slabe pol ure. Če vas zanima, o čem bo tekla beseda, ostanite blizu naših radijskih sprejemnikov. In dober dan vsem, ki nas poslušate.

0: duha sliši na ime Neli, na sebi nosi kovinsko ovratnico, če jo opazite, pokličite po telefonu 041 362 190. Ponavljam telefonsko številko 041 362 190.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Biuji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na lepše.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje, še skrivno poko srce.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
5: Name bom, bom odrinil svojo moč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
8: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
9: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim piši. ETT Lighting.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Branje je lahko potovanje, pobeg v drug svet, trenutek miru, pa tudi priložnost, da se povežemo z drugimi. Prav zato letošnji nacionalni mesec skupnega branja, od 8. septembra do 11. oktobra, nosi lepo sporočilo: branje je veselje. O tem, kako lahko knjigo približamo otrokom, mladim in odraslim, se pogovarjam z gospo Alenko Štrukelj, koordinatorko nacionalnega meseca skupnega branja 2026.
1: Otroke in mlade, predvsem najstnike, bomo najbolj prepričali v to, da je branje smiselna dejavnost, tako da jim bomo svojim lastnim zgledom pokazali, da je branje vredno, prav da je knjigo vredno vzeti v roke. Otroci v nas vidijo zgled in če nas vidijo s telefonom v roki, potem bodo tudi sami vzeli telefon v roko. Če nas bodo videli s knjigo, potem bodo tudi sami videli, da je to neka običajna vsakdanja dejavnost, ki ji je vredno posvetiti čas in pozornost, seveda. Druga stvar je domače knjižnice. Če pogledamo danes opremo stanovanj, vidimo, da skoraj nima dnevna soba več prostora za knjižno omaro. Vendar je domača knjižnica eden od velikih dejavnikov, ki lahko pomaga pri recimo uspehu otroka, tako v šoli, kot potem naprej v življenju. In pa seveda, da jim prepustimo, da ko so majhni, da jim beremo. In beremo jim ne samo do vstopa v šolo, temveč dokler sami to želijo. Predvsem pa izbiramo knjige, zgodbe, ki so povezane z njihovim vsakdanom, oziroma tiste, v katerih se besedilo nanaša na to, kar njih zanima. In pa seveda tudi lepoljudno literaturo, stripe, risoromane. Vse to je tisto, kar morda bo te mlade bolj navdušilo, kot pa neke daljše besedila. In pa ne začnejo seveda morda z nekaterimi lažjimi besedili in potem, ko skozi vsakodnevno vadbo oziroma odmerjen čas branju, prehajajo počasi tudi na morda bolj zahtevnejša besedila.
0: Še več o vzgoji bralcev in letošnjem nacionalnem mesecu skupnega branja pa lahko slišite v današnjih minutah za kulturo ob 18.30.
2: Štajerski val.

0: 11:48 minut, ja, čas teče, nič ne reče, september je v polnem teku, danes smo 15. Radici pa veselo odštevamo do Šentjur Festa 2026. Ta petek, 18. septembra, se dobimo pod šotorom v Šentjurju. Z nami bodo prijatelji, glasbeniki, ne samo ulica, z nami bo ta večer norel ves Šentjur. Torej, pridete tudi vi? Ja, odlično. Torej se vidimo. Vidimo pa se seveda tudi 13. novembra v Podčetrtku na večeru s prijatelji in mimo grede, samo še danes si lahko zagotovite vstopnice po najnižji predprodajni ceni na eventim.si.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: V Podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako pa smo prišli do poldneva, naprej gremo z novicami, z nami je že Anja Devčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Kozje in Šmarski zdravstveni dom obnavljata zdravstveno postajo v Kozje. Županja Milenca Krajnc pravi.
4: V pritličju se na novo spostavlja večnamenska ambulanta. Urejeni bodo prostori za patronažno službo, garderobe za zaposlene, pisarna, večnamenski prostor, kjer se bo izvajala tudi preventivna zdravstvena dejavnost, te pa ureja se priročna kuhinska niša z jedilnico za zaposlene.
1: Prav tako bodo prenovili dve ambulanti družinske medicine, laboratorij, prostor za medicinske sestre in sanitarije. Naložba bo stala nekaj več kot 420 tisoč evrov, dela bodo v celoti končana prihodnji mesec. Celjsko podjetje Grafika Gracer praznuje 50-letnico. Iz majhne obrtne delavnice je zraslo podjetje na nekaj manj kot 3000 kvadratnih metrih, ki zaposluje okoli 30 ljudi. O izzivih, s katerimi se spopadajo pri delu danes, direktor Miran Gracer pravi.
5: Trenutno ne bom rekel, da imamo neke velike izzive. Kadrovsko smo dobro rešeni, skozi vsa leta vlagamo tehnologijo, se prilagajamo trgu. Vidimo pač, da komercialni tisk pada, med drugim pa potem na drugi strani raste pa knjižni del.
1: Gracer ob tem pravi, da večje širitve v prihodnosti ne načrtujejo, bodo pa še naprej vlagali v modernizacijo in avtomatizacijo. In še zanimivost z drugega konca sveta. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Približno 88% med njimi je žensk. Najstarejša je stara 114 let. Andreja, to pa so leta, ne?
0: 114 let. Ne morem verjeti.
1: Najstarejši moški pa je star 112 let na Japonskem.
0: Bravo, čestitke. Bravo.
1: Kako pa kaže z vremenom in kako je na cestah, to pa ti preveriš.
0: Tako.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Anja. Ja, pa res, poglejmo v nebo, pri nas je jasno sončno, temperature pa od 23 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, najnižje jutrnje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja pa bo v zahodni polovici Slovenije. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. O zastojih poporočate tudi Štajerske avtoceste in sicer med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, drži, Anja in Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah, tudi torej je spet čas za glasbo, no jaz pa priznam, da sem še vedno pri tisti 114-letnici. Ja, bravo, čestitke.

0: Štajerski val.
1: Na Štajerskem valu imamo radi hite, sploh še, če so naši slovenski domači, in zdaj vas opozarjamo na enega, ki ga pošiljajo iz skupine Joker Out in ki se poteguje za naslov hit meseca septembra. Poslušajmo, na to pa boste vi povedali, če naj bo res hit meseca.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Joker Out, Odseli sonca.
4: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le odseli sonca, mi ne moremo umret.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-2027 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Za lepoto osebni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra, podjetja Ahac, na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
8: Eno za cele, vedno za cele.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Laško bo te dni spet nekoliko drugačno, bolj nostalgično, dišeče in predvsem zelo guštno. V soboto se v staro mestno jedro namreč vrača Gušt Fest, festival, ki povezuje kulinariko, spomine, glasbo in zgodbe iz preteklosti. Letos bo posebno mesto dobil tudi Anton Aškerc, se v Laškem obeležujejo obletnico njegovega rojstva. V letošnjem Gušt Festu nam bo povedala Nida Pader Topole. Nina, lepo pozdravljeni.
1: Je lep gušten pozdrav iz Laškega.
0: Nina, najprej tako čisto preprosto, kaj vse ste pripravili za obiskovalce Gušt Festa in po čem bo letošnji festival še posebej drugačen?
1: Gušt Fest bo tudi letošnjem letu ostal zvest svoji recepturi, ki je štartala nekaj let nazaj, ko se vse skupaj sploh začelo in že takrat je združevala troje. Prva stvar, odlična kulinarika, dobri okusi, na čelu z našim vrhunskim laškim šefom, Michelinovim šefom Markom Pavčnikom. Potem drugi element, druga sestavina, obujanje spominov na guštne stare dobre čase, na nostalgijo, kako smo živeli nekoč, kako smo se igrali, kako smo se zabavali, kako smo komunicirali in nasploh, kako smo se šolali, torej vsi neki ti poudarki na življenje nekoč, ki bodo v nas vzbujali prijetne spomine, v mladih generacijah pa sploh vzbujali neke nove podatke o tem, kako se je živelo nekoč. No in tretja pomembna sestavina, ki je danes pogostokrat prezrta zaradi tehnologije, ki prodira vse naše pore, torej pristno, prijetno druženje, srečanje s prijatelji, znanci, klepet ob vrčku guštnega piva, ob odličnih kulinaričnih dobrotah, ob prijetni glasbi. To, za kar si premalo, kad vzamemo čas, torej da se družimo in se imamo lepo guštno.
0: Letos ste vzeli v spredje tudi Antona Aškerca, kaj ne? Kako ste njegovo zgodbo in dediščino povezali s festivalom?
1: Je Gušt Fest je vsako leto aktualen. Seveda bo tudi Gušt Fest v spredju postavil enega največjih slovenskih poetov, Antona Aškerca, ki je živel zelo blizu Laškega v Rimskih Toplicah. Njemu bo posvečena pravzaprav kar cela kulisa, prizorišče pri Perdih, kjer že vsa ta leta obujamo spomin na življenje nekoč in Zveza Možnar se bo številnimi društvi in posamezniki, ki zagnano pripravljajo to prizorišče, poklonila Antono Aškercu na način, da bo predstavila, kako je živel, kje je živel, kako se je družil, pripovedovali bomo njegove pesmi in nasploh spoznavali tega poeta, ki je marsikomu še preveč nepoznan. Tako da Anton Aškerc bo eden od letošnjih poudarkov Gušt Festa.
0: Gušt Fest, kot sva že rekli, je seveda tudi festival okusov. Obiskovalce čakajo znani slovenski šefi. Kaj se bo leto znašlo na krožnikih? Kaj bi bilo škoda zamuditi, če ne pridemo?
1: Yes. Same dobrote. Velja pa poudariti, da bojo tudi leto z nami štirje šefi, ki so že v lanskem letu navdušili obiskovalce in smo jih z veseljem tudi letos povabili k sodelovanju. Zdaj prvi v vrsti naš ambasador, naš podpornik od samega začetka je Marko Pavčnik, šef, ki ustvarja v Laškem na gradu Tabor, torej restauraciji Pavus. Naslednji, ki so prav tako z nami, so Milan Ojstršek iz gostilne Oštirka, pa Branko Podmenik in pa še enega velja omeniti in sicer master šefa predpretekle sezone, to pa je Luka Pangos. Kuponi za šefovske jedi so že na voljo v predprodaji v Ticu Laško, seveda pa si jih lahko zagotovite tudi na samem dogodku.
0: Samo še eno kratko povabilo za konec, Nina, pa pridemo.
1: Ja, to soboto pridite v Laško, vsi tisti, ki ste guštni, ki ste luštni, ki se radi družite, kulinarično razvajate, ki radi pohajkujete, spoznavate običaje, tradicijo in posameznike v določenem kraju, Gušt Fest se ponovno vrača na ulice Laškega in čaka tudi vas, tako da se vidimo to soboto od 13. ure dalje v starem mestnem jedru Laškega.
0: Nina Pader Topole, hvala lepa za povabilo in za pogovor in naj bo sobota res polna gušta.
1: Se vidimo, srečno.
2: Štajerski val.

0: Pogrešano, najdeno.
1: 12:48 minut in mi ponavljamo tole sporočilo za prebivalce v okolici Šmarja pri Jelšah. Tam se je namreč izgubila temnorjava, čokoladnorjava, labradorka, psička, sliši na ime Neli, na sebi nosi kovinsko ovratnico, če jo kdo opazi, potem naj pokliče po telefonu 041-362-190. Ponavljam telefonsko številko 041-362-190.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
8: Dolina Sotelska.
9: Ob sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate točno 13, je čas za novice. Anja je že z mano v studiu. Anja, obiščemo med drugim tudi Šentjur, kaj ne?
1: Tako je, v šole in vrtce gremo.
0: No, pa prisluhnimo, kaj prihaja tam.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V osnovnih šolah v občini Šentjur je v tem šolskem letu nekaj več kot 1800 učenk in učencev. V vrtcih je okoli 780 otrok. Občina je v šolah in vrtcih med počitnicami opravila nekaj vzdrževalnih del, trenutno pa ureja še športne novosti pri dveh šolah, pravi župan Marko Diaci.
4: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness. In pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in pa vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
1: Pri osnovni šoli in vrtcu Hruševec pa bodo v teh dneh začeli graditi dodatna parkirna mesta. V načrtu je še ena velika naložba, širitev in obnova vrtčevske enote v Dramljah. Občina trenutno izbira izvajalca del. V Mariboru se z nocojšnjim koncertom z naslovom Flirt začenja 19. festival Maribor. Tokrat ga spremlja geslo Romantiki, dobrodošli. Orkester mariborskega benda tokrat spaja klasično glasbo s filmsko. Festival bo prinesel 13 dogodkov v znamenju klasične glasbe na 10 različnih prizoriščih. Med nastopajočimi so tudi britanski violončelist Tim Posner, simfonični orkester SNG Maribor in Nate Scamplet. Današnji 15. september je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Predsednik vlade Janez Janša je ob tem v poslanici zapisal, da so Slovenci na Primorskem oziroma Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo. Primorska, da je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj. Tudi to, kaj vse v Savinjsko regijo prinaša Evropski teden mobilnosti. Stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Anja, mi pa poglejmo v nebo, jasno je danes, sončno, temperature pa od 23 do 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, temperature pa zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhod. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Na Štajerski avtocesti je oviran promet za Šempetrom v smeri proti Mariboru, tam je predmet na vozišču, ki ovira promet. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, Anja in Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. George Michael je pripravljen, naj vam bo dobra družba ob vsem, kar ta trenutek počnete.

0: Na vetru severa je Jan Plestenjak zdajle odpotoval tudi naprej, jaz pa vas spomnim, da pri nas še vedno glasujemo in iščemo tokratno iskro tedna. Glasovanje je odprto še do jutri opoldne, glasujete pa tokrat lahko za Slovenjebistričanko Simono Babič, avtorico knjige Midva imava 8 staršev, ki govori o ljubezni, pa za Damjana Murka in njegovo izjavo o sinovih nasvetih in mladi publiki, ali pa za Bojana Pevca, predsednika Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca, ki je govoril o pomenu festivala. Kaj pa vi menite, katera izjava naj postane iskra tedna? Slišite jih in tudi glasujete za nje na stajarskival.si.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka Erudio.si.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Jesen je lahko tudi odličen čas za nove začetke. In zakaj ne bi bila letošnja jesen tisti čas, ko si boste uresničili dolgoletno željo po plesu? S plesno učiteljico in lastnico plesnega studia Soul Steps iz Celja sva govorili o plesnih vajah za starejše. Katja Jakš, ples na nas vpliva zelo pozitivno in ti dobri učinki se pravzaprav vidijo že zelo kmalu, kaj ne?
1: Definitivno. Na začetku se predvsem vidi to, da marsikdo pride, pa je bolj v kotu, pa mal sebe postavi nazaj, da mal bolj opazuje. Marsikdo pride že takoj v spredje, ljudje smo si različni in tudi jaz to čist poštujem, pustim, nikogar ne silim, vsakemu pa rečem, naj najde svoj prostor pod soncem, v prostoru, kjer se lahko čuti varnega in sprejetega in tudi tako okolje in vzdušje ustvarjamo. Varno. Predvsem pa bi rekla, da je razlika v tem, da se potem ti ljudje, ki so bolj v ozadju, ki mal bolj opazujejo, krk mal v skupini pomešajo in se tudi dovolijo sami sebi prestopiti tist nek prag distance, ki jo držijo pred družbo in dajo zelo velik na to, da naredijo nek stik in nek naslednji korak v pogovoru s človekom.
0: Katja, kje najdemo več informacij, kje se vam pridružimo, kakšne recimo termine ima?
1: Največ informacij glede vseh dogajanj, vseh rednih tečajev, ki se bodo zdaj pričeli v oktobru, sekciji seniorja in pa sekciji Latin Ladies, se najde na Instagram in Facebook strani plesne šole Soul Steps. Tam je v bistvu neka najlažja platforma za doseganje informacij. In pa glede seniorskih tečajev na Ljudski univerzi Šentjur in pa na UTŽO Šmarje pri Jelšah. Kar se tiče seniorjev, tudi poučujem v Žalcu in pa v Rogaški Slatini ter pa v Celju.
0: Bo pa Katja Jakš svojo plesno skupino zaplesala tudi ta petek na odru našega Šentjur Festa. Vabljeni, da se nam pridružite. Še več o plesu in novih plesnih vadbah pa boste slišali v daljšem pogovoru s Katjo Jakš danes po 18. uri.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Anja Bellini in grehi. Ja, tudi Anja Bellini pride na naš Šentjur festa petek 18. septembra in seveda še mnogi, mnogi drugi radici bomo tam, pridite v našo družbo, luštno bo, no na to vas bo tekom popovdneva še večkrat spomnil naš Silvester, jaz pa se zdaj od vas poslavljam za danes, lepo popovdne želim vsem.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
3: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke je že na prodajnih policah.
10: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
11: Za nasmejane dni.
12: Mali gospodinski aparati Iskra.
11: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, Anja Devčman želim, dober dan. Odprt je razpis za štipendije za deficitarne poklice. Zanje lahko zaprosijo mladim, ki se bodo v prihodnjem šolskem letu prvič upisali v prvi letnik srednjega poklicnega ali strokovnega programa, za poklice, pri katerih primankuje ustreznega kadra. Indira Džopa z javnega štipendijskega sklada pravi, da je letos na seznamu nekaj manj programov kot lani.
4: Lani je bilo 43 programov, letos 41, nista pa v letošnjem razpisu navedena programa gastronomsko-turistični tehnik in pa avtoserviser po slovenskem učnem programu.
3: Med deficitarnimi poklici so še vedno na primer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, hotelir, dimnikar, vrtnar, cvetličar. Vlogo za pridobitev štipendije je treba oddati do 30. septembra. Dijakom, ki štipendijo že prejemajo, vloge ni treba ponovno vlagati. Jutri se začenja Evropski teden mobilnosti, ki vzpodbuja k trajnostni mobilnosti, uporabi javnega prevoza, hoji ter kolesarjenju, kadar je to mogoče. Prvič se mu pridružujem tudi občina Poljčane. Pripravlja program za vse generacije. Med drugim bodo pešbus za učence, gibanje za starejše, izposoja e-koles, servis koles in sprehod brez ovir. Evropski parlament pa je zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu Mateju Toninu ne odzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so na tajnem glasovanju podprli 304 poslanci, proti jih je glasovalo 306. Toninu s tem Evropski parlament poslanske imunitete ni priznal. Kako kaže z vremenom in kako je na cestah? To preverja Silvester.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
6: Hvala, Anja. Poglejmo torej vremensko napoved. Trenutno je sončno in 22 stopinj. Jutri nas čaka še en tak lep dan s temperaturami od 7 pa do 13 na začetku dneva, potem čez dan pa od 24 pa celo do 27 stopinj. Potem pa preobrat, za četrtek je napovedano večinoma oblačno vreme, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bo dež prehodno širil na večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Če ste na poti previdno, policisti vas čakajo na vrhu nad Laškim, verjetno so še kje, če jih opazite, smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popovdne.
6: Dobar dan vsem skupaj.
1: In Silvester.
6: Točno 4 čez 2, to je popovdne na Štajerskem valu, hvala za vašo družbo. 15. smo danes, za nekatere plača in evo, nadaljujem. Danes je dan dvojnega cheeseburgerja in če ste dobili plačo, pa mogoče lahko zdaj peljete komplet familijo na kakšen okusen hamburger. Dober tek!

0: Susan Vega, Luka tole popovdne na Štajerskem valu. Še kakšno na poskok od Tajči. Hajde, da ludujemo ove noči. Pa še malo jazza v nadaljevanju. Krok in krok in Nina Strnad, ki je bila danes tudi na kratkem obisku pri Davorju in Lovru, več v nadaljevanju.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine. Transformatorska postaja Kropec, Florjan, Dol, Žabnik, Pod Ložnim, Stara Graba, Tlake in plinska postaja Rogatec od 7.30 do 13.00 in na območju Kostrivnice od 9.00 do 14.00. Brez električne energije boste tudi na območju Dobja, transformatorska postaja Jelce od 8.00 do 11.00.

0: Before you go, Luis Capaldi, tole popovdne, minutka pred pol tretje, hvala, ker se z nami na Štajerskem valu. Jutranjikoma se je danes pridružila Nina Strnad, to je ena bolj prepoznavnih slovenskih vokalistk, ki jo poznamo predvsem po džezu, pa slovenski popevki in pa seveda sodelovanju z različnimi vrhunskimi glasbeniki. Predlagam, da poslušamo del zgodbe, da jo mečkam bolj spoznamo, potem pa da slišimo še njene pesmi.
1: Nina, približno 20 let karijere, ogromno odrov, ogromno skladb, ogromno glasbe drugih avtorjev, potem pa pride trenutek, ko izdaš album Iskreno. Zakaj ravno po tem času? Moraš to kot avtor oziroma izvajalec enostavno začutiti?
2: Ja, jaz bi rekla, da je treba, pač mora preteči eno določeno obdobje, ko si ti na odru, ko ustvarjaš, pa ustvarjaš, dobivaš vse te informacije, se učiš in potem v eni točki rečeš, pa se mogoče bi bil pa čas, da pa jaz tudi kaj sam napišem oziroma pokažem. In daš to na možnost publiki, da presodijo, a jim je všeč ali jim ni, a ne? Pač sej, publika je na koncu itak tista, ki pove, a bo poslušala ali pa pač ne bo, ne?
3: V enem intervjuju si zaupala, da je album Iskreno nekakšna čustvena autobiografija, ne? In kot si omenila, album ni nastajal iz danes na jutri, torej nisi se zaprla v studio in album naredila recimo v enem mestu, kot to dela marsikateri muzičar.
2: Ja, tako je. Jaz mogoče tudi nisem dovolj impulziven človek za take stvari, čisto odkrit, jaz moram vse premisliti. Pa vse predelati, pa tako se mislim, da se tudi pri petju sliš, da grem zelo v picajzel, da sem zelo picajzel in grem zelo v podrobnosti. Tako da ja, seveda pa če potem malo dlje časa trajala, ne. Ampak tak človek sem, kaj ne naredim? Nimam kaj. Če bi bila drugačna, bi bila plošča drugačna.
1: Zagotovo. Kako to, da je malo v angleščini in malo v slovenščini?
2: Zato, ker sem eno obdobje res delala veliko v angleščini, tudi živela sem v Ameriki in sem potem nekako takrat pisala v angleščini, bila več v stiku s tem jezikom, potem pa seveda, ko sem se vrnila nazaj, naj stvari spet padejo na svoje mesto, bom tako rekla, in materni jezik je vse en tisto, kjer najbolj razmišljaš in si najbolj lahko ustvarjala, no, se mi zdi.
3: Danes, ko stojiš na odru, a ti je teže zapet kako, ne vem, legendarno slovensko popevko ali ti je teže zapet avtorsko glasbo?
2: Pa danes mi je kar v bistvu dokaj vse en, bolj gre za to, katera pesem je, ampak eno obdobje je pa bilo kar težko avtorske pesmi peta, ne? Zato sem jih tudi mogoče toliko časa držala za sebe, pa jih imela nekje v žepu skrite, ker preprosto sem se toliko čustveno navezala na njih in vedela, da ko bom pa to pokazala, bojo pa ljudje res videli, kaj si jaz mislim, pa mi videli v, kako ste mu reče, v srž moje duše, tako da, a ne, to je vse en mečkam posebi, da ljudi toliko blizu spustiš, no.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu. Sama super muzika.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, če se slišimo, potem smo skupaj tole popoldne na Štajerskem valu, ura je točno 3, Ane Devčman, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Tire novice še obdelava, potem pa si privoščimo kakšno kavo, si za?
1: Odlično, veš, da sem za, ura je ravno toliko, da bo pasala, ne?
0: Pa pobrskama, če so kakšni piškotki še kje.
1: Dobro, ampak najprej k resnim stvarjem, novice.
0: Tako je.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Vse več je stisk mladih. Celjski mladinski center tako začenja novo obliko podpore zanje. Projekt Prostor zate pogovori se brez filtra. Organizatorka kulturnega programa v centru Taja Rihteršič razlaga.
4: Od 15. septembra dalje bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in popolnoma brezplačno.
1: Pobuda je namenjena tudi staršem, ki se pri spremljanju mladostnika morda znajdejo pred vprašanji, na katera sami težko najdejo odgovor. Svetovanja bodo ob torkih med 14. in 16. uro, za termin pokličite ali pišite na Celjski mladinski center. Nogometaši Celja pa so dobili novega trenerja. Klub se je poslovil od Portugalca Vitorja Campeloša, ki je bil na klopi od marca. Pod njegovim vodstvom pa so Celjani osvojili tretji naslov državnega prvaka in se kasneje uvrstili v Evropsko ligo. Novi strateg ekipe je Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. 46-letnik je kot trener v Celju v preteklosti že deloval kot pomočnik Dušana Kosiča. Celjane sicer jutri čaka tekma v Evropski ligi proti Bayer Leverkusenu. In še to, Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in tudi tremi ostalimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko. Pravijo, da cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam, pri tem, da si sicer prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike. Ali so trenutno na cestah kakšne večje posebnosti? To preverja Silvester, ki pogleda tudi v nebo.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
6: Ja, malo mleka pa malo cukra.
0: Hvala, Anja. Smo pri vremenu. Če pogledamo nebo, lepo sončno popoldne pri 23 stopinjah, idealno. Jutri nas čaka še en sončen dan, tudi s podobnimi temperaturami oziroma še topleje, do 27 celo, potem v četrtek pa oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bo dež prihodno širil na večji del države. V petek pa bo Šentjur fest, tako da fešta v vsakem primeru, ne glede na vreme, ne smete manjkati. V Celju na glavni avtobusni postaji ne deluje semafori, ste pravkar sporočili. Če so še kakšne nevšečnosti, posebnosti, smo za vse voznice, voznike tukaj na brezplačni.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski val.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 3, evo paket super muzike sledi, za njo pa greva na eno kavico, lepo popoldne.

0: Zovem te, ja, Daniela, tole popoldne na Štajerskem valu, 3:50. Ja, ostanite z mano, par konkretnih namigov, razlogov, zakaj boste z nami v petek na Šentjur festu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Natakar!
5: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
6: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na Odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
12: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Džavoli oziroma Neno Belan, Ivona, tole popovdne na Štajerskem valu, točno ob 15:30, ko je čas, da se posvetimo petkovemu dogodku.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Tako je, ne glede kakšno bo vreme, imamo pokrit velik šotor, kjer se bomo vsi zabavali pod odrom, na katerem bodo seveda številni glasbeni gostje. David Amaro, Ansambl Galama. Hop, hop, hop. Če si predstavljate, muzika, številni gostje skupaj na kupu, kaka energija. In Divi, odpeljem te. Ob 6:00 štartamo, ne manjkat, torej ta petek. Na odru pa tudi simpatična, energična Anja Bellini. Tokrat v etru na Štajerskem valu. Na dlani, minutka čez 15:30. Lepo popovdne.

0: George Ezra, Budapest, ja, Budimpešta, bi rekel mesto večne zabave, ko Las Vegas. Smo že bili dvakrat in res je, vse žura do jutranjih ur. 11 minut je ostalo do 4 do paketa svežih novic, da bomo na tekočem.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Bil Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na leče.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje, še skrit globoko v srce.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
5: Name bom, bom odrinil svojo noč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bruno, komarat je to nuno. Ob štirih štajerska, malo hecam se, nisem to nobenega užaliti. Lahko da nas kakšna nuna posluša in ne bi bilo primerno, ne? Se prvi čujem, da te nune.
1: Malo pazim, ne?
0: Absolutno. Anja, v novicah pa o eni zanimivi zadevi. Namreč, ko srečamo dimnikarje, se vedno primemo za gumb, za knof, pa ga zasuknemo. To nam prinaša baje srečo, ne?
1: Res je, ja.
0: Kdaj si nazadnje to naredila?
1: Že dolgo nisem dimnikarja videla, priznam.
0: Tudi jasno, ja. Mislim, ja, bil je ja, spomlad je bil.
1: Aha.
0: Ko je prišel dimnik pogledat.
1: No, ne, se je ravno, seveda, šta je, ravno to upozorilo,
0: sem,
1: ne?
0: Jaz sem vrtel gumb, pa neč ti pomagal, vse mi je položnico napisal.
1: Glej, potem ga pa zdaj pred novo kurilno sezono spet pokliči, pa še enkrat ponovi vajo.
0: Ja, kaj, še enkrat, da plačam.
1: Še enkrat plačaj, pa še enkrat gumb zavrti.
0: Okay. Novice torej, ne?
1: Tako je, dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko je vlada lani odobrila dodatnih skoraj 21 milijonov evrov za mariborski center Rotovž, je mestna občina Maribor prejšnji teden podpisala s pristojnim ministrstvom še nov aneks k pogodbi za ta znesek. S tem je dokončno urejeno, da bo projekt sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi za skupno 36,7 milijona evrov, kar je skoraj celotna vrednost. Po besedah župana Saša Arsenoviča gre verjetno za največjo subvencijo v zgodovini mesta. Gre za zahtevno gradnjo v starem mestnem jedru, vsebinsko pa bo kompleks predstavljal preplet različnih programov. Celje pa bo dobilo nova potopitvena doživetja in umetniške rezidence. V Friderikovem stolpu na Celjskem gradu bo zavod Celeja Celje s pomočjo digitalnih tehnologij ustvaril doživetje, ki bo obiskovalce z zvokom, sliko, projekcijami in drugimi učinki dobesedno potegnilo v zgodbo. V stari grofiji pa bodo obiskovalcem približali rimsko vilo in celjski strop, ter dodali 3D animacijo razvoja območja od antike do danes. Direktorica Baja Vogler.
4: Produkta boste obiskovalcem na voljo tudi kot doživetje s skupno vstopnico. Verjamemo, da bo omenjeno zaradi izkustvene komponente avtentičnosti in uporabe sodobnih tehnologij obogatilo in nadgradilo obstoječo ponudbo, posledično pa seveda vplivalo tudi na daljše zadrževanje obiskovalcev na destinaciji.
1: Nova doživetja na Celjskem gradu in v stari grofiji bodo zaživela do jeseni prihodnje leto. In še opozorilo sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pred začetkom nove kurilne sezone. Kurilne naprave je treba pripraviti že pred prvimi ohladitvami. Skrbnost pri vzdrževanju pa svetujejo tudi med kurilno sezono. Tako boste zagotovili požarno in zdravstveno varnost, porabili manj goriva in manj obremenjevali okolje. Kurilna sezona se v naših krajih koledarsko začne oktobra. Kaj pa temperature v teh dneh? To preverja Silvester.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Anja. Lepo popoldne, imamo 23 stopinje, jutri nas čaka še en lep sončen dan s temperaturami do 27, potem pa malo spremembe. V četrtek je napovedano, da bo večinoma oblačno, zjutraj pa se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem celo nevihte, čez dan pa bo dež prehodno potem se razširil nad večjim delom države. Za petek bo super, ker imamo Šentjurfest. V Šmarju je gneča, kot ste poročali, tako da tisti, ki greste mimo, uporabite vse obvoze, ki jih poznate, se pravi Halerjev breg, Sveti Rok, Belo na primer, tako da tisti, ki ste s tisti konca, boste vedeli, kam morate zaviti, da se izognete gneči. Srečno in varno!
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, Anja Devčman je že nazaj v novinarski in že na preži za novimi informacijami, za paket novic čez eno uro. Jaz pa imam že za vas tudi pripravljen tak super miks samih super hitov.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes, tole popovdne na Štajerskem valu. Tako je, hvala, ker ste z nami tole popovdne. 8 dobrih 8 minut je ostalo do pol petih in čez nekaj minut dobite tudi v posluh tri zanimive izjave, tri iskre za iskro tega tedna. Danes še lahko glasujete, jutri tudi dopovdne, potem popovdne pa klasika razglasimo zmagovalno izjavo.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na kspj.si.
3: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Na takar.
6: Še ena kava?
5: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Gloria Gaynor v paketu odlične muzike, tole popoldne na Štajerskem valu, 4 čez pol 5. Skrajni čas, da vam predstavimo tri zanimive izjave, tri zanimive iskre, ki čakajo na vaše glasove. Tako da predlagam, da jih najprej slišimo, če ste za, potem pa hitro na splet stajerskval.si, kjer lahko glasujete za svojo najljubšo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slovenjebistričanka Simona Babič, avtorica knjige Midva imava 8 staršev o ljubezni.
3: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
2: Pevec in showmaker Damjan Murko o sinovih nasvetih in mladi publiki.
4: Sin pa tudi reče, a ti to ja to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati. To je moja publika za 20 let naprej. Ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo. Sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to. Pa je res.
2: Predsednik Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca Bojan Pevec o pomenu festivala.
5: Jaz bi rekel, da je največja vrednost v spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske v Sloveniji. Druga velika vrednost je v odnosu do folklore, ki se čedali bolj vidi in čedali bolj gradi ravno pri mladi generaciji. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto, čeprav počasi, ampak ocenjujemo, da je napredek in da gremo v pravo smer.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Dobar, Adolfi, neka živim, kako živim. Ja, če gremo na Japonsko, tam živi več kot 100 tisoč ljudi, ki imajo 100 let, 100 in več. Od leta 1963 vodijo to evidenco in, kot rečeno, imajo več kot 100 tisoč stoletnikov. Dobar, Japoncev je tudi dosti več kot nas, ne? To je logično. Ampak vseeno, ne, 100 tisoč ljudi, ki štejejo 100 in več let, to je pa res, ne, kapo dol. Pa se človek vpraša, kaj delajo, mislim, kak je njih način življenja. Verjetno imajo v sistemu vse bolj poštiman, pa vlado tudi boljšo, pa ne vem, kaj bi lahko na to. Mislim, psiha je dosti tukaj prisotna, ne. Eno je hrana, druga pa je pač razmišljanje, kaj imaš v glavi. Ali kako, ne vem, modreci bi to znali bolj povedati strokovnjaki, na to sem pač najbolj pomislil, bi bilo treba vprašati, ne. Ena taka misel, recimo, za obkavici. Koliko bi lahko dočakali s to tako in več? Lepo popovdne.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
8: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek, 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
9: Vedno za cele, vedno za cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu, nekaj sekund, pravzaprav 3 sekunde so ostale do 5. Anja, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Čas je, da muziko malo damo na stran za 2 minutki, čas je, da bomo na tekočem, torej čas za
1: novice.
0: Ostanite z nama.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in občina Kozje prenavljata zdravstveno postajo v Kozje. Županja Milenca Krajnc med drugim našteva.
4: Se na novo spostavlja večnamenska ambulanta. Urejeni bodo prostori za patronažno službo, večnamenski prostor, kjer se bo izvajala tudi preventivna zdravstvena dejavnost. Prenovljeni pa bodo tudi prostore zobne tehnike, 2 ordinacije družinskih zdravnikov, laboratorij in pa prostor za medicinske sestre.
1: Naložba bo skupaj z opremo stala nekaj več kot 420 tisoč evrov. Od tega je skoraj 250 tisoč evrov iz državnega proračuna, preostanek zagotavljata občina in zdravstveni dom. Dela bodo v celoti končana prihodnji mesec. Pristojne službe so zaradi povečanega obiska in nabiranja gob izvedle akcijo nadzora v regijskem parku Pohorje. Pri tem so med drugim zaznale več 10 nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah ter številne druge kršitve, tudi obračanje prometne signalizacije in poškodovanje cestnih zapornic. Z letošnjo spremembo zakona o ohranjanju narave so se bistveno zvišale globe za nekatere prekrške, za voznike motornih vozil je na primer kazen do 2000 evrov, za kolesarje do 800 evrov. Poslanci Svobode pa so v državni zbor vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž trgovcem z gorivi. Poleg znižanja najvišjih dovoljenih marž predvideva še neobračunavanje dodatka za biogorivo. Oba ukrepa bi veljala 6 mesecev. Utemeljili so, da je gorivo za večino ljudi nujen del vsakdanjega življenja, za gospodarstvo pa eden ključnih stroškov. Še o marsičem poročamo na naši spletni strani, tudi o prizidku pri vrtcu Izvir v Rogaški Slatini, o Evropskem tednu mobilnosti in novem trenerju celjskih nogometašev. Stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Poglejmo, kako je zunaj. Najprej aktualne temperature. Na Rogli zdaj le svežih 17 stopinj, Planine pri Sevnici 22, Tepanje imenu Laporje pa 23. Jutri nas čaka še en lep sončen dan s temperaturami od 7 pa do 13, potem čez dan pa od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan pa se bo potem dež prehodno razširil nad večji del države. V petek bo super, ne glede na vreme, ker imamo največjo zabavo na Štajerskem Šentjur Fest. Morda še vedno zastoji v Šmarju, previdno, kjerkoli ste na poti, če vas moti. Še kaj, smo tukaj. Srečno in varno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, 4:05 je, ta petek ne smete manjkati v Šentjurju na Šentjur Festo. Res prava fešta. Na odru med vsemi ostalimi pa tudi Miran Rudon, ki ga zdaj poslušamo. Lažeš mi, popoldne bo...

0: začetek slovesa.
1: Zavedno jih je zapustila draga Majda Cajsek, spodnjega Negonja 23, Rogaška Slatina. Zavedno jih je zapustila draga Majda Cajsek iz spodnjega Negonja 23, Rogaška Slatina. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Nije htjela Kemal Monteno, Oliver Dragojević, dve legendi tole popovdne na Štajerskem valu. Evo za ljubitelje roka, v cevi sonca, Joker Out, kot hit tega tedna, kmalo celoti.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Dame normalno lepo, izgledaš
1: to. Nastja Gabor.
4: Leta ne trio.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glavi, bila si le cunami.
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
8: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar, točno o 17:30 na Štajerskem valu. Smo pri slovenski muziki in pri hitu tega tedna z naslovom Odsevi sonca od Joker Auto in kot so člani naslovili himno poletja. No, kot pravijo, z njo vesolje pošiljajo manifestacijo za srečno življenje. Pesem je tudi navdih tako za splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine in njihovimi prijatelji. Dajmo jo poslušati, pa sami oceniti. Joker Out, hit tega tedna, Odsevi sonca.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth, Meghan Trainor, 13, slabih 13, srečnih 13 minut do 6, ko bo čas na Štajerskem valu, da mikrofon prevzame Anja Devčman, čas za novice.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com. Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan iz Štajerskega vala na naši vekarci. Točno 6, čas za paket svežih novic za Anjo Devčman. Anja, zdravo.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V osnovnih šolah v občini Šentjur v tem šolskem letu znanje nabira okoli 1800 učenk in učencev, v vrtcih je približno 780 otrok. Občina je med počitnicami poskrbela za nekaj vzdrževalnih del v šolskih in vrtčevskih objektih, trenutno pa ureja še športne novosti pri dveh šolah. Župan Marko Dijaci.
4: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness. In pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in pa vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
1: Pri osnovni šoli in vrtcu Hruševec pa bodo v teh dneh začeli graditi novo, dodatno parkirišče s 26 parkirnimi mesti. V načrtu je še ena velika naložba, širitev in obnova vrtčevske enote v Dramljah. Občina trenutno izbira izvajalca del. Jutri se bo začel Evropski teden mobilnosti, ki vzpodbuja k trajnostni mobilnosti, uporabi javnega prevoza, hoji ter kolesarjenju. Prvič se mu pridružujem tudi občina Poljčane. Pripravlja program za vse generacije, od pešbusa za učence do aktivnosti za starejše, ki jih vzpodbujajo k gibanju. Prav tako bodo izposoje e-koles, predstavitve različnih služb in sprehod brez ovir. Ves teden bo tudi razstava na prostem, ki bo predstavila utrinke trajnostne mobilnosti v Poljčanah, kot so jih v svoje objektive ujeli občani. Evropski parlament je na tajnem glasovanju oduzel imuniteto evropskemu poslancu Mateju Toninu. Zahtevo je poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs. Štirje sedanji in nekdanji člani te parlamentarne komisije so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Glasovanje je bilo tesno 304 proti 306. Tonin je rezultat in odvzem imunitete pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zatrdil je sicer, da se bo udeležil vseh procesov v Sloveniji. Imate radi ples? O njem smo spregovorili s plesno učiteljico Katjo Jakš. Prisluhnite na naši spletni strani, kjer je še marsikaj. stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Anja, poglejmo še vreme. Prijetnih 22 stopinj imamo tole popovdne. Jutri bo tudi sončen dan s temperaturami zjutraj od 7 pa do 13, potem čez dan pa od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo tudi... ne sončno, ampak oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte, čez dan pa bo potem dež prehodno zajel večji del naše države. Na cestah vse ok, kar tako naprej, previdno, če se za volanom, in srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Ja, oktobra se v plesnem studiu Soul Steps začne nova sezona plesnih vaj za seniorje. Kakšen je vpliv plesa na starejše? In je res, da ples celo preprečuje demenco? No, tudi o tem sta v pogovoru govorili plesna učiteljica Katja Jakš in pak Andreja Kukovič. Več v nadaljevanju vas vabim k poslušanju Silvester Javornik in naslišanje jutri popovdne.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: V studiu Štajerskega vala tokrat gostimo plesno učiteljico in lastnico plesnega studia Soul Steps iz Celja, Katjo Jakš. Katja, dober dan, lepo pozdravljeni.
4: Dober dan in lep plesni pozdrav.
3: Najna današnja tema je taka zanimiva, široka, vpliv plesa na starostnike. Ja, kar nekaj oseb se odloči, zdaj bi se pa jaz rad naučil plesati šele takrat, ko gredo v pokoj. Takrat je malo več časa, ali pa tudi ne.
4: Ja, ali pa tudi ne. Marsikdo je padel to obdobje, no, pokojitve, zelo zaposlen, ker si res takrat da eno tako veliko nalogo oziroma izziv samemu sebi, da pa bo naredil tiste stvari, ki jih prej mogoče ni imel časa narediti, se opiše v več krožkov, ki jih določene ljudske univerze, univerze za tretje življenjsko obdobje tudi nudijo. In ja, tudi jaz delam starostniki, zelo rada. To so take skupine, kjer so srčni ljudje, kjer so ljudje z izkušnjami, veliko me naučijo in mi se vsako jutro skupaj prebujamo na 5 različnih lokacijah po Štajerskem. In to so v bistvu skupine, ki me predvsem veliko naučijo o življenju, o pogledu na življenje v smislu poskusimo nekaj, da nam pol ne bo žal, pa v smislu vedno pojdimo za srcem.
3: Zelo lepo sporočilo. Katja, ples ima številne pozitivne učinke, tudi za to starostno skupino, za seniorje, kaj ne?
4: Res je. Prvi vrsti to, da se oni družijo. Marsikdo, bomo rekli, vemo, pade v tem obdobju tudi v neko osamljenost in ime lahko ta ura zelo velik doprinos k družbi. V drugi vrsti pa se oni postavijo nek izziv, da se bo zdaj nekaj naučil, nekaj izživel, kar mogoče prej niso mogli, se prepustil ritmom, napolnil dejansko dušo. Res mi jih je lepo videti, koliko žarijo, ko pridejo v prostor in kjer so v prostoru v bistvu vsi enaki. Vsak pride po neko znanje, brez katerega je trenutno in vsak raste, skupina raste skupaj in tudi vsak posameznik po sebi. Ma pa še tudi ples druge pozitivne učinke na možgane. Možgani začnejo res takrat aktivno delovati in ena in druga polovica in moramo usklajevati desno roko z levo nogo. Taka okončina dela svojo stvar in to včasih predstavlja kar velik izziv. Jaz jim že včasih v ogrevanju, kako ušpičim, s kako vajo, da morajo razmišljati in potem mal se tudi spotimo zraven pri razmišljanju. Tak da včasih so naše urice mal bolj obarvane miselno, da res zbudimo možgane in s tem tudi pozitivno vplivamo na to, da se komu slučajen kaka demenca recimo ne razvije. Je, ples je zelo protidementen. Včasih se tudi mal pošalim, da kdaj, ko je kaka mal težja koreografija, ko moramo mal bolj pomozgati, jaz rečem, jim kar povem, da danes so prišli v protidementni program in da bo naredil nekaj res dobrega za sebe.
2: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Katja, kaj pa koordinacija, gibanje, motorika? Torej tisto, kar se hočeš, nočeš tako z leti malce izgublja. Tudi tu je veliko pozitivnih učinkov plesa, kaj ne?
3: Ja, ogromno. To se najbolj opazi, bom rekla, tekom celotnega šolskega leta, kak se vsak posameznik razvija. Od tega, da res pride v prostor, se mora naučiti veliko o svojem telesu. Res, včasih se malo pohecam, to je desna, to je leva, ampak ko plešemo, res razmišljaš, aha, desna gre tja, leva noga gre zdaj tja in da vse skupaj povežemo, včasih je izziv, ampak vedno več, ko dela človek na neke stvari, tako kot pravimo, vaja dela mojstra, res to drži. In zelo lepo se razvijajo. Tudi ne glede na starost se vse da nadgraditi. Bolj aktivno in samo iniciativno že izvajajo potem gibe. Vsak gib jim je že logičen. Marsikater izraz giba, ki ga jaz tudi sproti med tem, ko se učimo, omenim, ga že povežajo z nekim mišičnim spominom, ki so ga pridobili tekom učenja. Stvari tudi v njihovi glavi niso več tako zahtevne, ampak se že potem vse skupaj naredi ena taka harmonija razmišljanja, gibanja v to, da se lahko sprostijo in brez razmišljanja zaplešajo.
2: To so taki zabavni izzivi, če sta zraven še glasba in dobra volja, pa odlična plesna učiteljica, potem to se gre.
3: Ja, glede na njihove odzive, lahko potrdim. In sem zelo vesela, da je tak. Tudi zelo sem vesela, da me vidijo v tej luči njihove plesne pedagoginje, ki jih vodim vsako jutro skozi prebujanje. Res naši odnosi so pristni in zelo velikrat gremo pa tudi po kakem tečaju na kavico, še malo podebatiramo, če mi le čas dopušča in njim seveda, ki so zelo natrpani v vseh obveznostih in kroških, ki jih imajo, ampak to so najlepši trenutki v dopoldanskem času.
2: Katja, je pa lepo, ko pridejo tudi odzivi od vaših tečajnikov in ko povejo, da jim je preprosto prijetno z vami.
3: Ja, pridejo, bom rekla, zelo velikrat tudi do mene. Mi srce zelo velikrat zapleše ob njihovih občutkih, ki jih doživljajo v plesnih uricah in takrat imam občutek, da nekaj pa res delam prav, da sem na tisti pravi poti, da ima moje delo in vso početje smisel.
2: Tale vaša plesavka, ki je komentirala vaš tečaj, je iz Šentjurja, pa najboljše, da kar poslušamo, kaj je povedala.
4: Seniorsko skupino solo plesa hodim z velikim veseljem. Ples mi pomeni veliko več kot samo gibanje v glasbi. Je čas, ko se sprostim, pozabim na skrbi in se prepustim trenutku. Ko zaslišim glasbo in naredim prve plesne korake, začutim posebno lahkotnost in veselje. Telo se giblje, srce pa se nasmehne. Ob plesu dobim novo energijo, dobro voljo in občutek, da sem lahko preprosto jaz, brez skrbi in brez razmišljanja o vsakdanjih težavah. Zelo mi je všeč tudi druženje skupino, smeh in prijetno vzdušje. Vsakokrat odidem domov boljše volje in z občutkom, da sem nekaj naredila dobrega zase. Ples me spominja, da leta niso ovira za veselje, gibanje in nova doživetja. Dokler lahko plešem, se lahko tudi moje srce veseli.
2: Malo glasbe, na to pa se s plesno učiteljico Katjo Jakš vrneva nazaj.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Verjetno pa se vidijo razlike recimo na začetku plesnega tečaja, pa potem na koncu, ne samo v plesnih korakih, ampak še kje druge, samozavesti recimo.
2: Definitivno. Na začetku se predvsem vidi to, da marsikdo pride, pa je bolj v kotu, pa mal sebe postavi nazaj, da mal bolj opazuje. Marsikdo pride že takoj v spredje, ljudje smo si različni in tudi jaz to čist poštujem, pustim, nikogar ne silim, vsakemu pa rečem, naj najde svoj prostor pod soncem, v prostoru, kjer se lahko počuti varnega in sprejetega in tudi tako okolje in vzdušje ustvarjamo varno. Predvsem pa bi rekla, da je razlika v tem, da se potem ti ljudje, ki so bolj v ozadju, ki mal bolj opazujejo, krk mal v skupini pomešajo in se tudi dovolijo sami sebi prestopiti tist nek prag distance, ki jo držijo pred družbo in dajo zelo velik na to, da naredijo nek stik in nek naslednji korak v pogovoru s človekom.
1: Verjetno pa so vadbe za seniorje tudi malce prilagojene njihovi starosti.
2: Kaj? Ja, definitivno. Mi gremo tekom koreografije res počasi. Vedno poudarjam to, da je treba povedati, če slučajen kak gib v njihovi glavi nima smisla, ne vemo točno, kak bi ga odplesali, pa rabimo še malo več dodatne razlage. Rajše razložim petkrat, kot pa da je nekdo še tekom petih komadov potem naprej v preplesavanju zmeden. Zelo mi je pomembno, da delamo na tem rajši manj koreografije, kdaj pa tista kvalitetno izvedena, pa pravilno in zelo jasno, kot pa to, da imamo eno zelo dolgo kačo korakov, v kateri je pač sama poplava nekih dezinformacij v glavi in potem nečne klapa.
1: Katja, kje najdemo več informacij, kje se vam pridružimo, kakšne recimo termine imate?
2: Največ informacij glede vseh dogajanj, vseh rednih tečajev, ki se bodo zdaj pričeli v oktobru, sekciji seniorja in pa sekciji Latin Ladies, se najde na Instagram in Facebook strani plesne šole Soul Steps. Tam je v bistvu neka najlažja platforma za doseganje informacij. In pa glede seniorskih tečajev na Ljudski univerzi Šentjur in pa na UTŽO Šmarje pri Jelšah. Kar se tiče seniorjev, tudi poučujem v Žalcu in pa v Rogaški Slatini ter pa v Celju.
1: Torej, klik in čim prej se prijavite, kaj ne?
2: Tako, jaz se veselim vseh novih plesnih korakov, ki jih bomo skupaj v tem šolskem letu preplesali in se naučili.
1: Katja Jakš iz plesnega studija Soul Steps iz Celja, hvala lepa za obisk v studiju Štajerskega vala in veliko uspešnih in zadovoljnih plesalcev in plesavk.
2: Najlepša hvala.
0: Štajerski val.

0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Branje je lahko potovanje, pobeg v drug svet, trenutek miru pa tudi priložnost, da se povežamo z drugimi. Prav zato letošnji nacionalni mesec skupnega branja, od 8. septembra do 11. oktobra, nosi lepo sporočilo: branje je veselje. O tem, kako lahko knjigo približamo otrokom, mladim in odraslim, se pogovarjam z gospo Alenko Štrukelj, koordinatorko nacionalnega meseca skupnega branja 2026. Branje je veselje, zelo preprosto, ampak tudi zelo močno sporočilo. Kaj ste želeli z letošnjo temo postaviti v spredje?
2: Pobudniki in organizatorji nacionalnega meseca skupnega branja se nekako zavedamo, da branje zahteva nek trud, da ima morda marsikdo tudi neko slabo izkušnjo. Vendar smo želeli z tem sporočilom branje je veselje povedati tudi to, da branje lahko prinaša tudi prijetne trenutke. Ali beremo starši otrokom in si otrok bolj kot samo knjigo zapomni to, da smo si vzeli čas za njega. Beremo skupaj v skupini in si izmenjujemo vtise o prebranem. To nas bogati, učimo se drug od drugega. In pa seveda, branje lahko veselje tudi za nas posameznike. V knjigah najdemo, kot ste omenili, nove svetove, ki jih morda nikoli ne bomo obiskali. Lahko najdemo odgovor na vprašanje, na izziv, ki nas že dolgo pesti. Ali pa preprosto samo uživamo v zgodbi.
1: Ena od pobud, ki se nadaljuje tudi letos, je 10 minut za branje. Pa je to dovolj, 10 minut?
2: Ja, za začetek bi rekla, da je 10 minut dovolj. Sploh za tiste, ki sicer sploh ne vzamejo knjigo v roke. Ne glede na to, ali so to otroci ali odrasli. Ker 10 minut je ravno tista dolžina, ki pomaga, da, tako po domače rekla, človek pade v zgodbo. In potem, ko enkrat padeš v zgodbo, težko odnehaš in potem nadaljuješ. Ampak vztrajati 10 minut vsak dan je nekaj vsaj za začetek.
1: Nacionalni mesec skupnega branja povezuje šole, vrtce, knjižnice, kulturne ustanove, družine, različne generacije. Se bo pa ta mesec tudi veliko dogajalo. Kje izvedeti več o tem?
2: V našem dogodkovniku na spletni strani nmsb.pismen.si. Tam lahko zainteresirani brskajo po več kot 600 do 700 dogodkov, se odvijajo v tem mesecu vsako leto in lahko brskajo po lokaciji, to se pravi, da poiščejo dogodek nekje v tvoji bližini, da poiščejo dogodke glede na tematiko oziroma glede na ciljno skupino. Tako da jaz sem prepričana, da bo vsak našel v tem dogodkovniku kaj za sebe.
1: Če bi lahko poslušalcem dali eno sporočilo, zakaj bi si prav danes recimo vzeli nekaj minut, sedli s knjigo in začeli brati?
2: Branje je ena taka čudovita dejavnost, ki je morda nekako samostojna, samotna, zdaj na prvi pogled se zdi tako. Vendar nam branje daje tudi nekaj lepega, povezuje nas z drugimi. Omogoča nam, da bolje razumemo druge, da smo bolj empatični in pa tudi na ta način lahko naredimo nekaj za svoje zdravje, tako duševno kot tudi telesno.
1: Gospa Alenka Štrukelj, hvala lepa za pogovor in predvsem veliko bralnega veselja. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in brezplačno.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo pa v bistvu vsi pod visokimi stroški in na drugi strani mizernimi odkupnimi cenami mleka, mesa in tako naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti.
2: Odštevamo samo še danes do polnoči. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
0: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
7: Prodajo grozdje sorte žametna črnina in cvajgild, pa tudi vinski mošt modre frankinje. Na prodaj so še hruške veljamovke, konferans in pozne zimske za ozimnico. Pokličite po telefonu 031-826-169. Ponavljam, 031-826-169.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Ta je zbežala in zakričala, da sem budala, večje pa ni.
0: Nina Doneli.

0: Zlata žila.
1: Še reverzibli me, z meno fanto sarte se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Otroke in mlade, predvsem najstnike, bomo najbolj prepričali v to, da je branje smiselna dejavnost, tako da jim bomo svojim lastnim zgledom pokazali, da je knjigo vredno vzeti v roke.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Urejujemo športne igrišče pri osnovni šoli Slivnica in pa zunani fitness in pa izvaja se tudi izgradnja odbojke na Mivki in vadbenih naprav pri osnovni šoli Planina pri Sevnici.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se lahko deficitarna štipendija dodeli hkrati z vsemi štipendijami, torej z državno in Zoisovo ter občinsko štipendijo, razen s kadrovsko štipendijo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta
2: ansambl Šepe.
6: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
0: Mladi korenjaki.
6: Ko

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.